Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fangter, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekven, nevne, noen, kun, okno, til lag, blikker stille, pinna still, pinna brenner, beina, grinden, kinder, brenner, ånen, vet vi, drotten, gong, fjöltene, som er samlig, er spek, kæpen, zombies, det er det, heile, nære, rødde, men du synes ikke, simmer, meira, simmer, meira, simmer, etter for utla, feir, rukne, kvar, rukne, lukta, gøtten, og sjøk, skak, der stand, ikke mat, er skak, mat, er dette, mellom, bat, middel, russer, er, og danskar, er, og reier, er, og øyne, vis, mer, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy,

Fyrsta Jambalaya sending og nutja Arnon færen og i gongt. Velkommen og godt nutjar, kære lustarar. Jo, tog en gongur, og tog var høskandi a byrja vi hesson sangstun, som Rose and Cash sang så vekkurst, sangren Time tja Tom Waits. Sangstner tja Tom Waits i hasette og i hesson sendingsne, så tid avhæra. Det var ikkje sibunden country tonelager som var spalter og i hesson Jambalaya undan 13. Årsøkjen til at trive verre i sannsynar tja Tom Waits at medan alt får opp på jólastakan og fyrreiking og i adventene, får ein merkestavur fram vi, Tom Waits fyllt i 70.

Vi får ikke at høyre så nekv til Tom Waits sjølvan i hese sendingsne, at Center Country skal da korsene være. Her har du vidt systrene Shelby Lynn og Ellison Moorer, synes ein av gode og sangnum til Tom Waits, som en annars kjenner bedre vid The Eagles, Old 55. Det var en av trygg og lortstæren om Tja Jambalaya, som hei hova fylast da at skjeit gjøre dævren Tja Tom Waits var færen fram vi, utan at det just var varst vi hetta ui Jambalaya. Særlig at tog at det i samband vid dægen kom ut en nødt utgava, her kvinner ur country og særlig at folkatånlaga omkvarvenon tolka sanger Tja Tom Waits. Tar bai fyrsta sangsner ui sendingsne voru ur hesi utgavu som eitur etter einna sangnun Come On Up To The House og så vi uiskoitnun Women Sings Tom Waits. Vi vendt aftur til hesa utgavuna setni sendingsne nu utleina live upptöku vi Hootie and the Blowfish.

I hope that I don't fall in love with you, eiter Hessen Sankren, tja Tom Bates, skriva vår ui byrjanne av Shady Arnon, og fyrst og plato hans era Closing Time fra 1903-1904, eina taimon heilt gau tja Tom Bates. Vi tar da eina konsertopptøkko vi Hootie and the Blowfish fra 2000. Sangaren ui Hootie and the Blowfish Darius Rucker, som sujan hivu just vart vi se som kontrisangare. Naste sangur vi sjålåsta, Johnny Cash. There's

Jo, Johnny Cash hefur eisne sunnje Tom Waits. Narmast solma kjente sankren Down There by the Train vera fyrstu American Recordings utgavne fra 1935. Neg var hóastak var Josh Bursarur ta American Recordings kom ut. Kjente rockframlegeren Rick Rubin var færnu i studio saman vi Johnny Cash som ta ikkje langkor var nek virtur som lista folk. Men vi American Recordings eksplodera i karrieran tja Johnny Cash og Asia og han hei omgandu i veri større. Ta Rick Rubin gjørte var at det gjeva Johnny Cash nekrar nutjare sanger tja sangskrivaren ur hans egnu omkvarve og fekk Johnny Cash at gjera sunar tulltjengar av hans sangon. Til å særlig vi Down There by the Train var to at Tom Waits skriva i sanchen just til Johnny Cash og spalte han sujan inn i egnar i utsetting og i utgavn i Orphans, Brawlers, Brawlers and Bastards fra 2006.

Vi vender så gjerne en tur atter til fløvene som eiter just Coming Up to the House. Her kvinner tolka Tom Waits sanger, og hørte hodtekende sangerinna Iris Dement, Sinja House Where Nobody Lives, som Tom Waits opprunalia, heie utgavne Mule Variations fra 1925. En annen hodtekende sangerinna Nora Jones.

Nick Virta og Viri Slanta Nora Jones hei henda sanchen tja Tom Waits, The Long Way Home, vi og æri utgave søgne Feels Like Home, som kom ut i 2004. Vi talte fram vi enn einar sangarinno, vi færa en tur i Falkatonleitjen og høyra Joan Baez.

0: Og nu just av fløvene tja John Bates hørte vi et heidesleie av fløvene Whistle Down the Wind, som Tom Bates har beskrivet. Sangren var opprunalige via platene Bone Machine fra 1992. Tom Bates okna i henda seg en kjent til vimmannen og falkasangaren Tom Jans, som døg i 1944, en av 36 år gammal. Tom Jans by the way, mest kjentur fyrir vekra sangen Loving Arms, som Chris Christopherson og Rita Coolidge sungu inn av platene Full Moon fra 1973. Ein bonus upplysing at træt, Tom Jans, sang sjálfur sangen Loving Arms, sem av vi sangar inne Mimi Farinha, og hon var sister Joan Baez, som et her hård sinja. Atter til ein mannlig sangar, vi skulle høyra Curtis Stigers, tolka ein vekran Tom Waits sang.
1: I never saw the morning

Sangaren og saxofonlagaren Curtis Stigers, som mest fast vid jazz, sang her en av vekre utgave av ikke minne vekre sangen om Charlton Bates, San Diego Serenade. En sangur er innspaldur ui nekvun imsun imspellingun. Sjolver fikk jeg opp fyrir sangskrivingene tja Tom Bates, og jeg halte at jeg var ein ekna opplætare fyrir helt mong, ta Rod Stewart sang Tom Trobers Blues, og sunnar i MTV Unplugged konsert, og jeg kom ut av Fløvo i 1993. Vi får ikke spela Rod Stewart i hese sendingene, og i stegin fer jeg spela Tom Trobers Blues og i utgavene tja folka tonleggare Bolsonon, The Wild Reeds, av avnende utgave her kvinnor synes jeg Tom Waits, Sanger. Waste.

Tom Trobers Blues og utgavene tja The Wild Reeds er fløvende Coming Up to the House, Women Sings Tom Waits. Om du nå ferien vil de hørste utgavene tja Rod Stewart, så er det ferie innan Facebook så innan tja Jambalaya, Jambalaya Steva Vjott. Av playlisten nå i sangene som er spalter i Jesus hendingsene, har vi her og fremt lagt denne røde sangen som er sånne kunne være tekner vi, men er solgt derfra. Jeg kan nevne at her mest eisundo, Tom Trobers Blues vi Rod Stewart, Old 55 vi The Eagles og Jersey Girl vi Bruce Springsteen og flere ærer. Jeg vil eisne stærlig å melde ting til å leide frem opptøkner vi Tom Waits, Kjolvon eisne. Og nå vi norskast enda noen av hese Jambalaya Sending skulle vi eisne høyre male ui Tom Waits. Tom Waits som får om til 20. 20. desember. Er fattelen for hesen derfra lennon Flowers Grave av utgavene Alice fra 2002. Som

Som vi har hørt Tom Waits, en kjølsamme sjankare, og som vi eisne har hørt flere prekv om, og i Jesus-hendingsene eisne en kjølsamme gode sangskrivare. Og lyst av gaver hans røkka eisne til en omfattende karriere som sjånleggare. Tom Waits ur California, og vi en alkoholikere som pappa, la det ikke beinleis i korsene at nekka størst skulle spyrjas bort ur hånden, særlig at tog han heller ikke sparte seg sjølvan og rødt søgna fyrir tog sterska løgnen. Men han var torlagt ur tullje i nøytjøren, og framme i Svirsten som sangare, sangskrivare og filmsjånlagare. Særlig Francis Ford Coppola og Jim Jarmusch hava brukt Tom Waits i søgna filmen. Jeg synder under litt ta hoksa ver om djup og viskerøttene tja Tom Waits. Jeg flest og av beste tolkingen av Tom Waits sangen vera sunknar av kvinnen. Hvor så vet jeg ikke. Jambalaya av og hæsson sinne. En ombering skal jobba til deg som harma oss om at ønsken glæver country sanger vera tøyre hæssesendingene, vannandi heva tikkun dømt akkurst av tøy og i spalt til å være korsne. Jeg er det ikke Samuelsen, takk til teknikaren Högna Fagraberg Jambalaya ver atter om eina viko. Vi høyrer at enda Nancy Griffith, Cynthia Ruby's Arms. Takk for jesafir.

At det var om jeg kunne kvøye år etter Janus Djuros og et lær tja Stanley Samuelsen. Utsendingen til Kå gjør det Jon Høyby. Men ok, ja, jeg hørte at for at kosta 100 kroner at være vi, server sier at jottanen har steg steg under kvarnansvar, og tog er ikke penger til alle som går langt. Så ja, det er fremme også, synes du. Ja, hva er det vi? 250 folk, 4 vendinger av 30 timer. Ja, så framførselen hun er 2 timer. Hvis vi ser denne låa timelønn 100 kroner, og ganger at det samme, så blir vi til 300 kroner. Kanskje korsambandet bare skulle sendt denne råkninggångstes. Det er sånn som er øyelig rykt av vaklemon. En annen mulighet, det kunne jeg snøver jo at vi bare kravde penger fra ferieføls. Det er jo så moderne i høsten døvn, så anker kunne det gynne rundt vi hatten under i håndene. Eller kanskje anker ferieleier gir her eisen i ålesøket, det er ikke okjent. Så hvis vi ikke handtak en eller tvær ferieleier, så er eisen nekker 100 000 kroner her på en tilbåt. Ja, mulighetene er nekker. Men lær dere ferie til nekker som er det som alt dette snur som Sanchin og Olasøke og til særlig løgn. Her rett fra 2022 ur øtlund atton koma vinter og jeg må si hette her hette det upperste, hette her kranseren hette prikkeren iver i kjør så vel ur øtlund atton koma vinter Olasøkåren 2022.

Vi tar det gøy med minne om Kvitansand. Så det landet til Kara Bekk, etter Ischink ved Gunnar i Høydal, solister Paula Danielsen, og til skriva til Ålasøkerkore i 2018, og til var Okna Olav i Hatun, som døye stått undan. En avhåver bygjan av sin her.

Hatta var landet tja Karabekk. Og man hikker etter oppbyggnaden av framførselen tja Ålasukkornum, så det nesten det samme som vi gjørst av hver januar. Byrja vi en noen solme, og så det gjerne en av tvei, tru, kanskje fyra lø, akkur som kåleien har gjørst, som ikke så vanligt av høyra, akkur som vi så vanligt ender nytt. Og så enda da vi hatt her løten, hun enda vi Torsan og Tjåsansnån. Så negla du til same procedure as every year, Miss Sophie. Men let dere høre Torsan, som så han som alltid næst seinast.

Christensen som gjør det i 1902. Det er jo kvøen til havnene. Ålesøkene er jo sauna før en snu hundretals år, og vi har skjøtt er 1000 år av jubileum siden Olavur Konkur døy i Stiklastøven. Så det er spennende å vite hva for å komme bort til Rjorta om mine 4 år. Det siste som er ta i Ålesøkene kåre framfører til jo selvvandre Tjåsankren, han færre vidt at høyre ved neste sending. Men vi får tenke en annan Tjåsank om man vil, en hymne, en lovsang til det nordlenska og Norderlund. Det Nordica. Gjør så vel.

Vi tar til Nordica. Vi tekster etter Kim Leine, Tånasmøye okkar egne Sund Leif Rasmussen, og omsetting til Førest hever Tora Vestergaard Gjørst, og det var eisen hun som dirigerer i Hattar og Arre. Vi til norskast nå enda noen, og for at det var sørste leie. Neste ferie så var det at vi får ha fokus på de sannsjene som faktisk blir spalter tverferien her. Altså, det ikke så med samme år, men det anker som ganger atter. Så for å gjøre akkurat på jord, at lust etter time og bavan som det. Sommar kvöld regn, følger med mauer en annan. Så vi lust etter hessen her framførselen, og så kan han kunne sette seg nyr lust om dine gamoner da. Men dette var som vana for Jesu fyr. Takk for at du lytte også. Vi enda vi krabbaskjeldene. Det var Olav Jökladal i Stjøtnaje. Vagn Holbogjørt Leie, Kristian Matras Yrste, så krabbaskjelen, gjør så vel, takk for jeg svært.

0: Utvarsbygge og morgon, og det sånne døver 12. juli, og vi skulle hitte og i skrona hette til klokkan 2. Nå det sendingen vi kunne sånne ikke møyre, hette jeg sending om føreskan Lampuna som Svøyner Trøndarsson kjørte, og 2023. Så gjerne ung lesa, vi sendte annan pars til seg for, Olivia Reinerst Johansen og Jona Reinerst Johansen opp i panelet som omrøver ungdomsbøker. Selja alt og døtter i verster. Tryggers til Tutsjø, da har jeg evangeliet skriver. Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver og leser. Etter tøyntene klokkan Tutsjø sonodagsløtene av skronne, så gjerne preludium og klokkan 11 og færre vidt å sende godstjeneste og urme voks kyrkjø. Her Marine Kolvald, prester, for å prætika. Holgen 8 tar i et hos i om at renna, da leser alle antalske er satt av parst ur Skalsøvo etter japanska høvendan Haruki Murakami. Paule Nilsen hever tøyt søvna som fyrre fyr vær sendt i 2020. Og klokken 8 kommer under sending i røyene om Johnny Cash og etter en røs som Oddbjørn Voxløy gjør.
1: Vi sender nå lampene av sendingsene. Vi kunne sånne ikke møyre, som er første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjerne.

Färjebridja. Sommare norranfyre var veriliga av vi. Det var en länker kalder veter, just som om man hej spott. Kvörst år ta vare narskajist, platte om man att fortälja Nilsa kose vare för att vera. Hon hej larst från mammesuinne att sudja vartekin, som atter hej larsta från mammesuinne. Nils, om tar kvite foglarna, snjotutlingarna, samlas de vare, så blir det kallt. Spådomren til ommene passet. Kæven tina er ikke for en om igjen juni. Kjennelse gjør det til å være like noen til samme. Tog han kunne vende fotbollet inne eller spille teltespill hjemme og oruddelige kameran. Han leg ikke ui vekkere. Ta mamman grenja i om vekkere, så platte han bare at sige, «Og ikke eiter vanlig vever, bare vanlig klæger». Han dødde å provokere mammena. Skoleare var om at være livet, og Nils og vinene var langt og holdt ved å legge atlaner om hva der skulle finne på ta der finne sommerfri. Første vikene skulle han linka i tjattlaren til Petere. Og i tjattlaren til Petere, eller tjattlaren til foreldre noen, var godt plass og flere stø at sove. Hverje ferder skulle møtast, får det der her. Du kommer eisene, Nils, ha? Vi skulle være vi i Good Game deltene i Counter-Strike, og vi må venja. De har nu en sommerdelt som vi kunne lottekke i. Peter var så nervøs om at han ikke får klare seg deltene om han ikke vant. Han og Peter var allige sammen med vindmånene som bor i ærestene. Preben og Nils var i Danmark, og Petri var finsker. De var lett å samskifte og spille med vinnene som bor i ærestene. De måtte vende vel om de skulle klare å vinne av henne og livene. «Sjølvende kom jeg», svarer Nils. Skolar var livet og endelig var sommerfri. Nils var skoletrøtt. Det var et lengt skolar, lengt som misvøkster. Nils sykla i heimetter og hugsa i fralsar og frygjerende tankar. Endelig slapp jeg ur råkne fongslen. Heima var mamma og holdt vi å pakka kofferste. Løye, du vet at det ikke er atlaner om affæren her, Kristianne, hugsa i Nils. Mamma, hva pakka du? Minnes du ikke? Jeg skal arbeidsfer, og to og siste døgn må fære vi om til Kvøydalen. Her tid skulle være i tver viker til om og gubba. Nils månte dotte av reivene. Han glemte. Han drømte at Ive tala mammene til at han og systeren kunne være heima. Men mamma sier at jeg vil ta regna teltespill og kaos. Hon kjente Nils så mykje vel at hon visste at systeren heima må klare seg selv og teper ikke til. Nils rönte eisen jag greia fra att han onkar viner hei her och han måtte vara ensamhattler och det var reiv tjejligt. Mamma säger att å Iva våre viner her till bära affär i gaggnar och åman av vötlen. Fåbulter skapar sampont och här finner man nudjar viner, säger mamman. Nils måtte bara logga sig in av Discord-kanalerna till vimmonen och fortälja om stövna. Vinerne skilte det och sötte att det var i läge där kunde finna en annan som kunde vara vi. Hovast det var tjejligt i fyrstande, så var det korsten stortligt att färra vid Ingo om och Sveingubba till Kvittalen. Då de kördde till Kvittalen, djögn Finland, och här fick de bom. Nils visste att de får till omna, så måtte de klara sig tvär viker utan internet. Då hon hej inte ned i småttene. Nils var vänner att lägga spöl och tält fra sig, då han var hemma till omna. Det är bilt jag inte. Hovast han i fyrstande ville vara hemma och spela. Han visste at om man ikke får et liv av evigt og opplevelsen her, vi henne var honom kære. Ikke om man var kjent i Kvittalen. Hvert sommer får hun her og møttes vi vinen og kjenningen. Hun har eisen en luttland sølebas, her hun selgte flere folk og handarbeidsvører. Om man har gått år og asser hvis hun handarbeid, og folk i bygdene var ofte inne for å få oss reprat ved henne, da de så at baseren var åpen. Nils platte jeg hjelpe om henne å lete basen opp for en morgen. Sommer det er, satt han eisen utenfor basen og pratet med flere folk. Baseren la vi ferjebridgene, og tog kom en nek flere folk frem vi her. Nils stod vel at oss engst, og det var en av grunden til at han hjelpte til i basen. Nils platte jeg fettet vel å prate med flere folkene, og han er i larsen jeg kreglåser, og vei torskene og sponskene. Dankeschön og gracias hørte man ofta i sølebasen om ta Nils hjelpte til å selge vørene.
Omman, hon plattade att arka Nils vid att han får att finna sig ena väkra turska eller spanska, så gott malöjra han hej. En hejtan sommar där tar Nils att utanför basen och huggde att folken och färjebrytjene var näst han att näkre dranker och hansar aldrig djinko av färjebrytjene och vaska och bilrutarna, traferar folken hon. Nils gitte att han yngste var jankamal i han, dronkeren heimisht har och ett vinarligt smål. Det var akkurat vi honom som vakte forvittne ved Nilsen. Korsene tørte han ikke av færre ivel til å prate, men han ekleide tær med han til vaska og bilrutene. Kvønn det ta Nils og omman kom til basen, var det drangene langt og klarer å vaska bilrutene. Ta han ekleide tær i nærkere dier, samlet han seg dirve og får iver at ta seg vidt. Hei, sier Nils, varlige, ta han narska i strangen om. Det Nils? Hva er tid? Drangene smultes til Nils, og den eldste sverer jeg og holder brått noen norskom. Hei Nils, jeg Murtaza, og hette bajaner Ali og Mukhtar. Mukhtar smultes til Nils og sier eisene og holder brått noen norskom. Jeg 13 år gammel, og vi kom til Norra ur Afghanistan for 6 måneder om sugene. Eldre bajaner til Mukhtar heldte frem at vaske bilruter, men Mukhtar fikk seg en metersteg. Mukhtar fortalte at han bo gjennom kvitton huson nærendes fergebridgene, og at han og badjane hjelte papan hon at tjene penger. Hun har litt møtet her, Mukhtar. Hette hun har kommet vi i basen og lavet og teltet til omme. Her gir hun samist handverk som hun seler feriefølse. Mukhtar kom vi, og sammen får et her til inke ommene som satt utenfor basen. Omman smultes hjertelig at drangene kom til henne. Hun bjøver i drangene inn i basen at hitte et handverkene. Mukhtar blev hotigen av att sudja, litryka och väkra handarbete som om man är görst. Hetta är sera fralukt handverk. Mukhtar hukte vid undran att minstren och liten hon. Vi tar eisne fralukt handverk. Hese minstren minna mig av kelimteppe. Ta lukist men era luka väl icke luka. Ta tås av ett syndrom familjerna till Mukhtar och han måtte färra att hjälpa batchen hon attor. Nils og Mukhtar får jeg fylltjas meira og meira, og drangene funnet kjøtt ut av at her høtte felags AHA-mal. Håvast, der høtte imenska begrunnt. Mukhtar fortalte at dranger og jenter i bygdene platt jeg møtast av fobosfødlen om kvöldene og sparska og i flere timer. Mukhtar bjøa i Nils vi at spela. Nils, som elskar i fobolt, får kjolvande vi. Her var alltid spenninger i luftene til at de skulle spela, og ofta var det her afghanske badjaner av samme lije og spalte mot drangene og jentene i bygdene. Nekre dranger og nekre jenter i bygdene måtte sjølvande være i parste ved taimon, til trodje kunne ikke spela i mot rest. Hovas liene ofta var gjørt etter opprona, så var korsene en felags glede i spelen som bant til saman. Her, Mukhtar, røpte Ali, men han spørste i mot malen hon. Mukhtar spalte honom en gåan bult, og Ali tamte bulten og skjeit ut strangina og inn. Drangene fekna hos dem male, og der lokale drangene måtte arbeide harsht for et jauna. Nils rek fram vid drangene og loppa i bulten til Murtaza, som finta i vergeleikarene, og skjeit bulten fram vid malvergene som rønte av bjerka. Men han nådde ikke å tveita seg av en bulteren langt og loa i malen. Etter distene så det Nils og Nudjovinene ofta og tås av om disten og skifte år om imsar opplivingar. Fotbolteren bygde ikke bare fotbollseinleikar, men eisene felagskap og vinarlega. Tar flente at stuttelig om støvun i distene og togmanne floe av sted. Vinarlega og viring vaks mellom drangene. Dejan er floe av sted, og ein dagen får Nils og Mukhtar av øvre vannet som la åman fyre grannabygdina Geitfjellet. Det var et kjent laks av vatten, og der måtte genka, tog jeg ikke ånden vever. Og her som gøtun, her var forfedrar okkar av gynkje. Hette var et vel omtøkt stedjestetje av taimon, her der kunne fiska og brenna bål. Mukhtar var hotidjen av de vøkre nåturene. Hette verelig av vøkerstø. Det minner meg et sinter om fjallavøkjene og i munnen heimsteg i Afghanistan. Familien som er pladde ofte at genka og i sovrna nøkjon. Tar kom til vattnet og kastet henne og sette seg av boia etter at han store lakseren skulle bøyta henne. Men tar boia henne fortalte Nils Mukhtar om reingjørehalt og hvordan de brukte alt gjøre etter slaktet. Ikke bare til mat, men til klær og anna.
Mokhtar nikkaje og fortalte at Sigur var eisne tja taimon er gagnuit alt jore etter slakt etter mæt, men tei brukte eisne kinnene og beinene til at gjøre pynt og bruksloter. Men tar prata og funnet drangene ut av at tei høyde nekv til felags, hovast tar vår oppvaksne kvør og sunn og lande. Tær på var vikunar flo fram vi, men Arne Nils skulle av sted, så var kapping og kvite allnum, her li ur nærumkvarven og lotokko. Det var en stor henting i Kvitalen, og Nekv gledde seg til hese kapinjene. Lokale dranger høtte manna li, og Nils og afghanske vinnene var i eisne vi alene. Nekv folk saunast om græsvøtlen i Kvitalen. Mokhtar var sjåter og sterskur. Det var torr først å stekke honom da han hei sett feriene opp. Ali var målnaver, tog han reagerer som en tjetta og hei gåar, lengar, sendingar. Mortasa, som var eldstor, var teknikaren alene. Han fintet i vikvørst vergeleikarene av reivene. Tar vunnet alle dystene, og kjøtt skulle finale spilast. Og i finalene møtte tar grannabygdene, Sørkjøsen, som eisene heier gode leikere. Det var en herre dyster fra byrjan til enda. Tar bærtest om bølten, og avskårene heppet i å bære liene. Liene får til holdleiks ved jaunleidje. Hører, Roger, vi kunne ikke tape imot teimen. Så kunne vi ikke vidja grannabygdina i framtunne. Vi må spela betru i satna hollage. Satna hollagur var eisne torrfurur, men bægi liene byrja å trøytast, da dystren gikk imot i endanum. Ali bjargaje og sendi en lengan bølt bænt til Mortasa. Han dribblaje fram vid trimon leikarun og spalde bølten til Mokhtar, som var sjåtur og rann fram vid öllum. Fra kantunum sendi han eit innlegg innfyrir, her Nils stå og bujaje, og skallaje bølten ui male. Öll fegnaust om Vale og omringa av Nils. Tær høyde vunne, tog domaren blaste distin av, bant at han ha. Etter distin så vi öll i bygdene tær som hetje. Nastan öll bygden hatver helt syren, og drangene får upp av paddlen etter vinningenom. Pape Mokhtar og Bajanar var eisene komin at sudja distin. Han var erren av synenom og linon som held. Hette fyrir alla bygdina, titta var uppe på det da, røpte Mokhtar og litte steipe. Vi tar var öll arbeid harst fyrir tøy, røpte Ørjan, som så litt i steipe. Etter distin var konsert i bygdene her alle dranger og alle jenter som var kommet til Kvidalen kunne hona seg. Nils var lukkelig. Han følte gleden av fiddla kroppen som en og heiton var det i. Gleden av kunne være saman om sieren vi nødje vinner noen var næka som for å få han at smøylast av myrkaste døvenon og løyvenon. Tær høyde ikkje berre vunne enn kapping, men eisne bygd enn brygg i middelen mentane. Tær var eit vinalea som får at vere alt løyve. Arne Nils skulle heimatur, vidja i han Mokhtar. Mokhtar fortalte at tær høyde funne enn hus sunnanfyrre som tær får eit flyta ui. Mamma tær at damte så etla koldan at tær måtte flyta sur etter. Nils og Mokhtar får åman at seta seg av bryggina. Jeg får ha sakna til Mokhtar, sier Nils og smulte, men tær såst at han var kjedder. Det var ikke latt til at Tveimund 13 har gått noen atose om hva det følte, men korsene høtte det så med tjenester og hjertene. Jeg får aldri å glemme hva du har lært med, og jeg får aldri å glemme hvordan vi vunner kappingsene sammen, sier Mokhtar. Drangene klemmer oss. Mokhtar har finnet mamma sønne at gjøre et armband ved afghansk og minstre. Her et lyd minne til tøyen, vinneren, sier Mokhtar og gav honom armbandet. Nils takkaje og gav honom en kniv som gubben hei gjørst. Og hetta et minne til tøyen. Han så vel etter honom. Mamma Nils var langt å komme etter honom og systrene, og nu måtte de fære. Der boar vikene lærte Nils at vinala finnes alle stedene. Anten og i teltespølen, og i utrotterheimen, og i storbojen, etla, mellom en samiskan og en afghanskan drong, og en fergebridje og i Norge.

Det var Bjørn Mår som läs søvna Ferjobridja etter samiska Espen Eira. Tore Rasmussen tøyte tilførest. Søvan stender i bøkene og er løgnelige sted som bøkatalt for jeg lærere felles gav ut i fjør.

God dag og velkommen til sendingsna Preludium. Den første sangren for å spille i sendingsna i dag, det er sangren til MC Restorff, til nøyene skilte i alt.

Vi tar då MC Restorff spela sangen til nøyena skilti alt. Og den neste solmeren til en solmer som Knud Olsen og døtteren Jensine Olsen fer at framføre. Knud Olsen hever underspillet og Jensine synker. Til kvöldmåltøy og himle hua.

Salmasanker ur Høyvøkar Kirsje, salmer nummer 38 i salmabøkene, nærre mun god til tøyn. Ur salmabøkene færa vit ui Reiebøk, tæver salmer nummer 43, Løyt.

Salmer nummer 43 i Reibøk, Løyd. Og så for Havnakauria syntja salmen og feir gauve sutt til oss og i nægje.

en opptaka som kringverper gjør det i kyrkjene i Vaje. Onkel er så trygt at færa. Og så vi kommet til den seneste sangen i sendingene Preludium i det. Det var sangbalkeren Brås. Og for at jeg synes ikke sangen Sommartøyen Gjelta. Farvel.

Vi sender noe stedet til Urmevoks kyrkjø. Salmaner Sogne Vera, Ero 4 Pratiko, 523. Velkommen, sommartøyen. 21, Algoe Feier, To Indus Milt Bender. Og 602, Evaid en miskunn saman god. Og etter pratikene, 308, Om du vil glede vinna. Og 592, Var god, tervere haksta rås. Salmane våre, 530, 21 og 602, og etter predagene, 318 og 502,5. Marion Kolvalli prester predikar, Johannes Johansen degner, vi orkle sitter Jon Eirikur vi kyrstjar, og tlokkare Elspa Sofia Johansen. Teknikare i kyrstjene Høgne Reinerst

Lät om åkna all bya. Herre, er inkomna heta heila i hostet av høyra, kvart du tog god fægir skapare møyn, tog Herre Jesus frälsare møyn, tog gau i heila i ante, okare møyn, og i løyvi og deia vil du metala. Herre, åpna til noe såleis, vi tog en heila i ante, fyrir Jesus Krist skuld hjarta møtt, at jeg av året hun kan læra er bare enkur om synder mine. Og i løyvi og deia at sikva Jesus og kvönt og i heila om løyve og levna i av batna. Te høyre og bøn høyre god fyrir Jesus Krist. Amen.

Tøy at öll hava synda, og tæmo vantar gos hajur. Og tæ vera rett og stjørt fyrir åndsju, av nøye hans herra vi endur løysingene, som i Kristi Jesus. Han, som god sette fram og blå i hans herra som en nøye stål, vi trunne, for jeg søgna rettelig at det søgt. Vi tæ at god i ombære søgnen hever ombåret her synder, som fyrir vi og gjør der, for jeg søgna rettelig at det søgt ut her tøy som nå til tess at han kunde vera rattvåsor og rattvåsgjer at han som hever trygg av Jesus. Hver ta røse? Til er utestankt? Vi kvarje lov? Gjerningarna? Nei. Men vi troar lov. Tog at vi halta til at menneskjan vera rattvåsgjert av trygg åttan lovar gjerningar. Og let om åkken saman jotta okkara kristnotrygg. Vi av nokta djevel og atla djevel hans og atla ætbor hans. Vi tryggva av god fægir i allvalda, skæpara himmels og gjerrar. Vi tryggva av Jesus Krist, Guds einborna son varan herra, som gitin av heila monanta, boren og i heima Marie og moi, på en slavur under Pontius i Pilatus, krossfestor deigur og gjeravur, nýur færen til heljar, tria deigen stegen opp fra deigun, færen til himmals, sitante vi høgs og hånd gos færesins allvalda, hian jan kjemur at døma, livande og deig. Vi tryggva og heila jan anda, eina heila ja allmenna kyrkju, samfela tarra heilavu, fyrirgeving syndanna, uppreist likamsins og lov om alder og evig

Lät om åkken bia. Kære fære himne, vi takkar deg for kærleik og nøyna, og misk og tøyna. Valsikna året vi tøyre i det, valsikna for en einstakka. Hjelp åkken at liva etter tøyna på våren, og i trygg, vøvn og kærleika. Og hjelp åkken at luta fast av te, og i ødlån løvsens vi gjør skiftet. Amen. Hetta heilaga evangeliet til satta sunnet etter trojandar det, skriver Matteus evangelist og tar ljóa så og i Jesu navnet. Og så her kom fram en mævor til hans herre og sier, Mastare, kvært godt skal jeg gjøre at jeg kan få ævet liv? Men han sier vi han, Hvor spørst du med om det gøyva? Einer tannet gøyver Men vil du komme inn til livet, ta halt bøyene. Han sier vi han, hverje? Men Jesus sier, Hetta, du måst ikke slå ihjel, du måst ikke drive hår, du måst ikke kjæla, du måst ikke se renka vittnesbord, æra fære tunne møvertøyna, og du skal elska nasta tøyna enn så sjølvan til. Onklingen sier vi han, Alt dette har vi hilt det. Kvært vanta mer enn? Jesus sier vi han, Vil du være fullkommen? Ta fær og sel alle omtøyene og gjev dem og fatakku, og du skal eie døren grip i himmelen, og kom så og fyllt mer. Men ta i onklingen hette hørte, for han sier ikke bostor, til at han åtte nekva ogn. Men Jesus sier vi lærersvenner skjønner, sannelig jeg sier tikkun, ta for å være torrførst til en røyken å komme inn i himmelrøyken. Ja, jeg sier opp at det er Ta er lettere til en kamel å slippe og gjøre noen et nåler eier enn til en røyken å komme inn i Guds røyken. Ta i lærersvenner hette hårdt, hvor du tar ekvel i øttafotler og søtt. Hvor kan ta være frelster? Men Jesus hukte jo på der og sier vittar, Tja månnen hetta av djørlet, men tja gode alt djørlet. Heila i feir, vi takkar deg for du heila i år til okkar i det, år tøytter sannleik til at jeg løs okkom veien til sannleika og til selo. Amen. Til av sånnen sommer, Vi var sikna om å vekri hessa der vi har haft. Vi er jo nekve ute, og hun og okkur saman. Kanske har vi tappa husene, etla vi jordstakernon, etla gynnsi fjöllene, etla ferja en tur av flåt, kanska. Her i bygdene mua i veri vestanstøvna hilden, etla voastøvna, som okkur sier. Og okkur dama så vel a koma saman. Det er godt at halda stevnu og hitta folk, skyldfolk og vindfolk. Og folk i bygdene, hvis det er saman om å gjøre det honalitt og folkslitt, vi imeskom tiltøk. Takk, hava tid fyrir tida. Utrotta folk, ung menneske, koma saman og kappast. Og lista folk, syna fram. Og bøtnene er jo sannelig ikke glemt. Det har hørtest utgjør, Nyrju, vi plenna, kostar hona av sig, råpene och flänten från att man hördes länka lai. Det var en sån lufsglädje att höma och följtje. Flera hade upp i hus som man kunde bära detta inna gulvet och få en gåan bita. Det är så gott att blodskapar vid resunter ödlom människor. Och vi är ganska sinter med gavamilt och röjna stola och utrotta följum som rönna skäva sin dra pengar samma. Då pengar skulle till. Men som vi tar i det så är det pengar inte allt. Och pengar kunde häva är och avskan av och kun. Kanske vara en bira i sommarförr. Hellre än att vara gott. I huxiga boskapen i det är tojar läser. Han är alltid aktuell. Det som søvnar mänkar i halkebåg,
Her du kjentar og vikommande, høvast teksten ettlig gammal. Til lufs vysdomur og Jesu, du satt det, at om vi og bunden også, penken eller hva det nå kan være, så kan det føre oss ui at liva et godt liv. Det er ikke bare Jesu med en liv, jeg vil ta seg ved rom, men eisene evenleika. Vi har en begynnelse og en enda. Og inn i midtelen kunne vi si at komme jeg, som inn i midtelen, kan være et liv, lengt eller stort. Imest hvordan vi tok seg om begynnelse og enda, eller om vi overhøver tok seg om det. Men det skriver om det gode liv, og enn mer om hvordan vi i dag kunne skape oss et godt liv. Jeg husker at Rydtje, onklingen, har husket nekv om sitt gode liv at han har deg. Kanskje har han bare lise og spurt, hentet seg at tøtninger med en spurning. Og kanskje har han flere for spurt, uten å få til svære som han vil heve, så han ble ved å røyne å få til svære som han vil heve. Så så løs det. Han har rønt og gjort alt som han eier som gode samfunnsborger. Han har gjort det som han møter er områdende at gjøre og være. Men han ivast og ivast og kommer nå til Jesus som han helst vil hørst om og se en da kloka mann som hever sånne gode sverd folk. Han sier at han er helt til bøyen. Vi tar vi der lyse bøyene og kanskje hoksa tid, lukka som ta i lese deg, at det godt at Jesus kom og gjør det en nødjan sottmala vi okko menneskje. Så det rikt å komme og gjør noen til nåler eie, som det tog jo bøyen i ødlom for å sette opp. Åtan at Jesus kom til okkara, høtte vi vi fordømt. Måneren at vi som kommet, og i det heldt jo støv, og jeg vet av å hørst om henne mann, og trygg var han, og hans er av føying, deia og opprest, her var en nødjan søttmåla, her nøye og miskunn, sammen med kærleika, her var bjerget okkun undan tog fordøming, som annars ligger ui oss. Ja, vi kunne røyne at halda boinne. Og det ser ut som unge medverdene ser av vel fire, og kjenner skriftene vel, og ryker og gløkker. Men han strøyes, så mange mennesker eisne gjør det. Det er så tar først å velge. Hvem vi skal lefere? Møveleggene der er så avbyrre nekver. Det er så nekv som lokker og teker togene fra åkken. Et røtjer, hantar vi, og et annet, hinve. Og vidt. Kunne eisne teste okkur sjálf via netnum fyrir að vita hverja typer við hefa eller eru og kannski skulle þær hesar testna síja okkur hverju við eru. Etla hverju við hafa törfa. Etla hvordan við sleppa undan að sutja gómul út. Etla byrja okkur eitt. Við ekki að arbeida og að lukka að vinna nekvan pening og svo framvegis. Og så framvis. Tilver og spurningene og nekver eisene til unge mannene vi tar om i det. Sværet som Jesus gjør honom ikke det som han vil hava, heldur Jesusfer. Det ganske heldur ikke det som vi vil hava. Det ganger bænt i møte tog som i større rådje halte jeg og i heim noen i det at vi skulle få allermest lukken selv. At hugsa sér, kan okkur segja, at eg skal selja allt það som eg hafa byggt upp og gefa fatökun það som eg fái fyrir þetta. Nei, så hundanstu, þetta skal eg lífa vel af restina munum döf. Hóast, eg ekki veit om eg eigi bara deginu það eller ekki. Det er menneskjallit. Vit kundu eisne som undi mevren, færin sinnsi bústur, tu vit eiga negv.
Og vi tar var kanskje så illt vi har færa fra ötlund tog, som løyve til åkken fyllt vi. Lasten, byran som vi drassat han åkken og stør. Og så kan man sige, skulle vi ikke bare slippe denne? Jo, det kunne vi vel. Vel er åkker. Men det er så fætlig rikt å skifte kaos, brøyte vener, og hoksaner, og venta om og færa æra lei. Det har krevet trygg, det har krevet dyrve, og sterskan vilja at gjøre så. Som sagt, kanskje færa vi ødel sier til bort. Og hvis noen ikke mæveren, det virker sånn som, han får sier til bort, og så vet jeg livet til honom. Men mer damer øyne vel at også at han får sikker bostor, men han får sikker bostor at også seg om. Så la seg eisen han kunne vente vi og fære er alene. At han at han var beid sjove og tørde å brøyde venner og ta venner hoksa han hever høyest til riktig å gjøre så. Du vet eia ei miskunn ser man godt. Det kan godt tyckas endalist i teksten, og vånlist. Men jeg halte det ser av vånrykt i teksten. Det så godt å lese seneste parsten av evangelien i det. Så det hever en særlig en bådskap til alle mennesker. Alle åkken som har bruk for Guds miskunn og nøye og kærlighet. Hesen bådskap og sier fra hvordan gøver god er, og hvordan sterske medie han hever, og hvordan gavemilder han og øser ut til åkken menneske. Lærersvennene våre døper hun av hentingen og spurt og en vikommende spurning, som jeg sier åkker av spurninger. Hvor kan så være frelster? Det svære som så kommer, tja människan hetta och görligt. Vi häva åkare älmärskningar. Bär ju hova och ger. Men det är inte upp till åkare att döma om och täcka älger om. Nej, det är bara god som kan mäta om och gera näka vid åkare stöv. Och han är inte älmärskar. God allt annat än vi där. Sagt verur, tja godi ochi avgjörligt. Och till här som jag kan gå sig er, täcka fast och halta ui. Tja godi ochi avgjörligt. Hette en stäffästing av hansara goddomlaika. Det stafest jeg hver eita som rævur i himni og a gjør, og det en vøn rygur bådskapur til okkon at høyra alt som god

Ja, så ja, takk for tilbæg. Herren være vi tikkum. Lært om okkon öll bia. Herre, vår god og himmelske feir, vi takkar deg for disse feil og velgjert høyna, at du har mikl og nøy og miskunt høyna i virgiv i okkunt høyt heilige og sæle år, som du saunar inna kristne kyrkje høyna vi, eisene her til okkunt. Vi bia til ei mjuklia, til okkunt heilige andat høyna, så vi takkar møte høyna, vi takk som og gjørst høyna, og halte okkunt etter høyna, og alt du vekst og færa fram, vi kristelere trygg, vøn og kærleika. Og så at enda vera sel for jeg elsker lia såntun, Jesus Krist var han herra, som vi tær livor og rævor, og i einleika heilige andans. Ein sannur god om altor og ever atlar. Tætje vi sikning hans. Herren valsikne te og varvaite te. Herren lat i annars ut løse iver te og veri ter naivor. Herren lytte opp asjonsøyne iver te og djeve ter fri.

Lät om åken öll bia. Herre, jeg tackis her av öllum hjärstamunum fyrir at du har lärst med hvad du vilt at jeg skal tryggva og gjera. Hjalp mer nu god mun vi heila i andatunum fyrir Jesu Krist skuld at jeg må varva et år tutt ur einun hjärsta av tog styrstjast i trunne og i heila von levna i batna og med vi ta og i luive og deia uka. Fægir var tu som erst av himlen. Heilagt vere navn tutt, kome rujtje tutt. Vere vilje tøyn som i himle, så a gjør. Gjev okkon og idea okkara daglige brei, og fyrirgjev okkon sintur okkara, så som vid eisne fyrirgjev av taimon, og imot i okkon sinta. Og leie okkon ikkje i frestingar, men frels okkon fra til idla, tog jeg tutt i rujtje, valde og heieren om allar æver. Amen.

Vi sender nu satta parst av framhaldsøvne ta i et hos jo marenna. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøyde til først. Språten gav vi ut i 2019. Vi tar nu Allan Dalskar lesa.

en by i vestan til ved vattnet, og Mali er i byen om Tokorocho, nu nevnt Kitami og Estersondene. Sista parten av leiene fra 85 kilometer til 98 kilometer er gjøk noen frie i øke Saromako Waka, en lang smøl og ekvelja stor lund fram i strontene. Sjolv leien om en orskar av njodegjana ekvelja vøker. Her ønsken ferskelstøyring, men her kører så fai bilar at det gjør ønsken. Kuttnar gengar så frielig og biter fram i venon og låta stasjonvån av rennarnon. Tær hava nóg mykje om a vera a byta græs og hef ikkje stundra teka sær av öllum særlingun som koma rennandi i sunnu vittlöse og rennarnir hef helst ikkje stundra varnas hva til kuttnar gjør. Etter fyrst og gåar 40 kilometrarnar er tøyer etter lit hver 20 kilometrar og erst du ikkje her og asetta tøy, vil du kvart beinalai ur kappingsne. Og hverjun ari vera nekve rennarir ræka Her er ondje nøy. Jeg kommer nesten opp til norr og åttende Japan er renna, og jeg har ikke hovedet av ræk av leiene, så jeg får gjøre alt for at halte togene. Hende renningen er en av første ultramaratonrenningene i Japan. Alt tiltak er lydalest og vel fire kjipa av følt av stenen, og det er en frakt av vi. Lyd gjør å si om første 55 kilometer av renningene frem til første kvildersteg. Jeg rann bare ut høyt, og det var ikke nekve ærves igjen en lengre rennetur i stund og morgen. Jeg råknet ut at kunne jeg halte feriene så jeg rann 1 kilometer i 6 minutter, kunne jeg renne der 100 kilometer i 20 timer. Talte jeg togene vi til kvillo og medstekker vant jeg renne der en 11 timer, så at jeg måtte sanne at jeg var favet skulle ta mer at halte det. Etter 42 kilometer var jeg kjelte vi avskriftene en hele maratontegner, og en kvitt stryke var tvers om veien. Ganska ger ju onek av ta jag säger att det formar kallt ner efter bergen om ta i rann i rommena. Men det var första fyra löven om att jag skulle renna mer än 42 kilometer. För mig var det som affärer om Gibraltarsund. Nu var jag okänt och käck för jag har ju onka homek av kvärt det var för framman. Eller kvärgen jag får att möta alla inne. Utan annars är bara samman har jag samma ampan av mig som tjommänner i forum om du har. Da jeg var ferdig om strykene og narskais 50 kilometer, kjente jeg en liten brøyting i kroppen som omvøttet ned i beinene og løsnet. Og jeg var svenker og tister. Jeg gjør det jeg var drekk av vatten og øtlen vannkomselen. Jeg synes ikke jeg ikke var tister, men korsen jeg eldte toste meg som en ønt marra, en døper nåttar drottning. Jeg var resten til bensjen. Jeg hei bare rundt i holvalei, så får jeg være fører for jeg renner 100 kilometer da jeg langt kjente meg så. Av 50 kilometer støyene skiftet jeg i åndeklæget og at løtt og måltøyene som konene gjør til min. Når solen var hakket av luftene gjørtes lutsjere, så jeg skiftet mine holdlange bukser om vi når stått der og lette mine regne torre t-shirt. Jeg skiftet eisen gjør min New Balance Ultramarathon renneskån. Jo, det er visst, tog ligger til. Støtt, tror jeg til 8 og et holdt, og jeg eneste var det tror jeg til 9. Føttene var hånda i, så jeg måtte fære i større skekvar. Det var adri i atlantægen, og solen kom omgående undan, så jeg gjør det av å slippe meg av i keppen som skulle verja meg mot solen. Han skulle i eisen hilt i høyt i heit, om det for å rekna, men som lødkjentene våre måtte ikke for å rekna. Det var kvart jo heit eller kalt. Gåar omstøver lengrening. Jeg sluppra i tvær pakker av orskolåp og ime, drakk nek vatn og at nek brev i smøre og en smakøke. Jeg gjorde nekra gåar stretchevendingar av græsvøtlenon og sprant i øvne mot brona av beinene. Så gjerne vaska i svetta og skatten av anlitnon og for å vese. Jeg måtte stekka i gjerne 20 minutter, men jeg sette meg omgang til nyrett. Jeg visste at jeg får være tro på å reise meg opp etter og renne, så jeg ville ikke sette meg nyr. Forstått orska, spurte Jonker. Ja, ta gonger, sverre jeg kvattesli atter, orska jeg ikke anna. Da jeg drukket sindre av vattnet og strekt meg, får jeg ut atra veien. 45 kilometer etter, og nå var bare et halvt året renna til det kom av mål. Men kjøttværende er det at åkers var avfatt. Vøttene i beinene var så støyver som gammelt hardt gummi. Vi hei enn ekve orsko, andre drottene var regleligere, bare beinene ville vi ikke akta. Horene renna vær her, men beinene ville åkers anna. Jeg avstod hokse om en svikalig bein, leie mig heldre etter at hugsa om iverkroppen og man renna ørvise. I svetsja i vi ørmen så iverparsen eisne for å svetsja, og henta rørsla bredde seg til underparsen. Ta i nøtt i henta hot, kunne jeg skikva beinene fram etter, at det fyrir i hånda og skåningene etter renningsene. Sjålande fikk jeg bare runde vi snikla fyr, og renningen var som sjålt gonga.

0: Vita var sent framhaldsövna ta ui etosium arena efter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tutte, språten gav ut i 2009 og Allan Dalsker les.
1: Minnes til, vi spiller Jack tørskvalde etter det og vi går.

Ballad of a Teenage Queen. Hørte vi her Johnny Cash synja. Og det var vimmer hanser av Jack Clement som er i bæg år og le. Hentan opptøkken fra Nujandru Sjeholtrush og tidsen opp i Sand Studio. Hesen annar parteren av minnesendingene om Johnny Cash verer om ungdomsarne og i Dias, om ta Bajin Jack verer skatter og døyr, og om ta han fyrir inn i herren og verer sendur til Tysklands at gjera herst hennast. Og i Dias var rykt troarløyv, og her var det seks imiska samkommer. Carrie, som selv kom fra metodista samkommene, ville ikke alle ikke bøtne noen å genga og gjerne avvisere samkommene. Selv tjekk hun mest i baptista samkommene, men unge J.R., de det beste av er gjerne samkommene, så nevnte seg Church of God. Så her nøytte de negv imisk ljøvføre ta i sankurvær og skrønne. Det var store dæver til Cash-familiene ta patchen vi einon batteri utvarstole kom i huset. Det var fra handelsfiretøkene Sears Roebuck som sendte prislista ut til folk og som så kunde bøylegge seg røro og så kom patchen vi posten om. Det eldre atterlige her kjenner det her om okkara leier vi prislista fra Etno Kantor eller Dalsvarius. Og i det han vil rese maten av kjeipepanender nethandel. Det blei dulige lusta etter utvarpen, etter vevervanen, andalig og møten, og så oppdager Lutle J.R. at her var en nødger heimer fyrir han. Hette var tonleiker. Tonleikeren som de nevnte country, eller hillbilly tonleiker. Vi høyra Were You There, sangren i Falkogn, Johnny Cash eier hese utsettingsna, hon er fra 19. mars i 1902 trus, og hever han finnje The Carter Family a synge under.

Papen rei for vanliga ui sång klokkan 8 om kvölde, og ta platte djejar a seta seg vi utvarstålnun a lustet kontritålnleik. Vi øyran hon heilt inne vi hattalaran, så han ikkje vakte papasun. Vi er skruvo på lustetåle fan djejar kjøttet tev, at her var fleiri utvarstøyer som spalto enda tålnleikin. Og i middlendøyene, blei lust vi ankrar vøru som så futja i sankaran eller sankbolchen. Men selja var det ein utvarstø som han lusta i negvette, det var utvarstøyen vi kallar bokstavnum XERL. Hon la i Del Rio i Texas. Den store sendemasteren stå i Mexiko. Hon sendte vi negmare styrke enn løft vær i USA. Og hesa i utvarstøyene sang ein bølkur som nevnte seg The Carter Family. Hetta voru brøverne A.P. Carter, eller A.P. Carter og Esra Carter, og konur tæra, Sara og Maybell, tær voru sysna bøl. Maybell og Esra Carter, åtto trutja døtur, Helen, June og Anito, som fra 1923 og eisne sunko av hesa i utvarstøy. Løyde visste J.R. som sitter 8 år gammal i Dias at han satt ned i løyvnån skulle komme hjemme nekk vid Carter-familien av Gjera, og at han egnafer skulle giftast vid en bilinga døtteren i June, som han bliver løgneliga forelskar og i langt og 8 år gammal vi har lust etter røtten i åhene. Vid høyra Engine 143, A.P. Carter eier år og lær, June Carter best tutjara gomul ta i hon singer henda sanchen og utvarstøyen i Del Rio i Texas og i 1923. Vi tøyra eisne røttena i A.P. Carter.

0: That's fine. That was a little 10-year-old June singing for you. And what was the name of that number now?
1: I was going to sing Engine 143.
0: Well, that's fine. I think you did, too.
2: J.R. Nu kommer i skolalter og fer i skola. Men det synd å si at han tømte vel å gjenge i skola. Men til hun domte best var søva og mal. Hun langtest ytla heim ur skolan til hunden kjøser Jack Terry, som alltid fylltest vi innom. Ein dag inn, J.R. kom heim ur skolan var ein olukka hent. Hunteren var sloppen inn i høsnarhuset og hei drip i alle hønene. Papen, rei, gjørdes i øyne og hei skåt i hunden. Vina leg i terramidlen. Blei omgant i heilt å se av mat. Og i 1938 få av tjonene Cash sutt satt av baden ena gjento som blei navngiven Joanne. Og i 1940 kjem så kjent av badene. En dronker, Tommy. Vi høyra Give My Love to Rose, Johnny Cash eier år og lær. Og henta opptøka eisne ur Sun Studio, tidjen opp i juli 1921.

Løyve tja J.R. heima og i Dias. Jack søyna gongt. Han gonger i skola til han 18 år. Og fyrir ur skola nun i 1950. Han fær sær firefallandi arbeid i Dias, men fær så av sted til byen Pontiac, her han fær sær arbeid av en bilfabrikk. Han trefst ikke i jesen arbeid og fær så heimater negra vike sættene. Ta Jer J.R. av er færa i herren og velur flåvåpne. Han byrjar uppvedning av hernavarstøyene Kiesler Air Force Base i staten om Mississippi. Sættene var han flottur til Brooks Air Force Base som la utanfor San Antonio i Texas. Til er nu han kjemur i herren at myndelagene setter spurnartegjen vid navn. Ta er djevon og navnet John Ray Cash, som bær hans herra opprona navn. Jeg synte løye at av tjej sysjon skulle foreldrene gjerast åsamt om bæsta eina navn. Men ta vær, og vanligt at nevna personen vi forbokstavn, såsom J.R. fyrir John Ray, Edla, A.P. Carter, som stendur fyrir Alvin Pleasant Carter, og vi tøyene blei stytta navni hengande. Vi breva skiftet nytt i herren tå navni John R. Cash, og hetta navni han teker tilsyn. Vi høyra Doing My Time, Johnny Cash eir år og le. On

Stått etter hetta ver han flottur til Hernavarstøyna i San Antonio i Texas. Om vi gikkjøfte platt og herrmennene affære inn i bojen, inn i San Antonio, her der hun hans i en av ståre i høll vid Rutteskøyton. Hetta skulle John Eisner røyna. Men som til ødlån nå i bergjennom, gikk ikke vel Johnen, han rennes hemmen vid en av gjento og beheie dette om kottel. Ta i John skal ta i hånden nå henne og hjelpe henne opp etter, var det som en elektrisk næste feik i middelen deg. Gentan var 16 år gamla Vivian Doreen Liberto som bo i San Antonio. Familie henne var tilflyttere ur Italia. John var pura borster i Vivian. Hun lyktest ikke gentan henne i møte hjemme i Dias, hun var negg myrkere av lite og var sere vøkker. John og Vivian finner bare trutjar viker sammen i San Antonio. Ta fer han på om at han skal sendes til Landsberg i Tyskland, og gjør det her til han i Second Mobile Radio Squadron. John tenker tog til Memphis, her bror hans er Roy hei arbeid. Mamman Carrie og papen Ray og yngste broren Tommy var kommet til Memphis vid silvergråa Pontiac-modell 1946 bilen under Ray. De skulle møtes av en medstående nær togstøyene og få seg en bita og si farvel av en John skulle føre til Tysklands. Ray hever galøysen, ta i til for inn av medstående. Han led billigelen stand og i, hette Gjørte han vanlige hjemme av IDS. Det står våre egne til at jeg kom ut etter å medstående til å ta av bilen borte. Han var stålen, så John måtte tenke til beins å renne av noe tog. Vi tar My Toe Time and Woman, Hank Snow, Eir og Rolé. Sangeren tiden opp den 22. mars i 1926 i Sonne Studio. Brottliga var det tverkvinne

0: I Landsberg i Vestertysklande kom John Ray Cash a liva eit heilt ørvese loiv enn heima vi trykko omstøvnun i Dajess. Han hei under oppvenning i USA vust særlig evne at minnast, høyra og feta morsesignaler, og ver han tog sett at avlorta kotosignaler som russar sendu synamidlen. Hetter under kalta krøynun og Tysklande bytt opp i Ester og Vestertysklande, sagt ver om John at han tann fyrste i Landsberg som tutte kåtuna at Josef Stalin var deir i 1933. I byrjanene var John tann stittle drongren som røkjer sitt arbeid, han tjekka møte, han les nekk i bøybeline som mamma hans i givion. I frytøyne fekst han via skriva brøv heim til jentena Vivian Liberto og foreldrene. Som tøyen lei brøytest hetta minstre. John var oftare vi vimmanen av ølstovnen og drukk ut av gaua tyske øle, og eisne domte hun av få seg en konjak. Tar unge hermennene var ofte bare dia vi lokal og drøngene om jentene. Eit som John omgantig hei seg heima og i USA var at litter hermenn gingos hema vi kvitun jentu. Hetta var óhugsandi hian í hann kom í USA. A jólun og í nujandru einu altrúss er da fyrstu fyrir að John skal halda jól í einu fremandu landi bústur frá foreldrun og sýstjum. Hann fyrir keipi sér en gittara og í einu tónleikara handli í Landsberg fyrir 20 markar. Hann lærir sig að spela, lærir sig gittargrepinu og fyrir sætni upp í ein tónlagarbölk tjá hermónunum, þar nefndu seg The Landsberg Barbarians. Við høyra Good Night Irene, Hadi Ledbetter og Johnny Lomax eia orulega.
1: Last Saturday night I got married.

Heima og í Dajess voru foreldrinu tja John, Carrie og Ray Cash, öttafull, nú sonur þar af að færni hérst hennastu í Landsberg. Það var jo her Adolf Hitler hei sýttu fengju í negra mannar eftir kjenta ölstofu kvetti og her var byrjavur på að skriva bóðuna Mein Kampf. Forelskjelse við Vivian Liberto var hætt, sjálft hún þeir bæra höfðu kjenstu trúkja vikur Arn John fór til Landsberg. Þeir skrifa negbröf saman og við kvörst fekk John höfði að rinja til Vivian og höra mali á henne. Han fekk omgang til Orlo að færa heim til USA að vítja öll þeir trú í árni hann veri í herstennastu í Vestutvíkland. Sjálft hún John raunir að fortrönja það, så spøkje det løgnelige forelskjelse vid June Carster i hoanum. Han høyrer June framføra av Grand Old Opry, som blei sendt en av vik og forskåttet til hermennene i Vestertøyslandet, av utvarsstøyne Armed Force Network, AFN, som eisen i hårdest her i fyrjun tog i gav høyrelykjende vår. At panikkur var om a komu i John nu han hei fratt at June Carter var byrja genga sama vi kontrusangaren om Carl Smith og at hei skulle giftast vysir brevaskifte vi Vivian. Og i middelen 2. mai og 18. mai og i 1902 skriver John Vivian 12 brøv. Den ene dagen 19. mai skriver han trui. Og eldri Aron gav Vivian Liberto ut bók. Her var parstar av tæmen i ved 1000 søgjennom av kærleksbrøven hun fekk fra John til tru i Arne han gjør det her tennast i Vestutvissland. Ta han for å vite at June Carter og Carl Smith var gingen i tjunalea 19. juli 1922, gjer han ikke mætare, sikkert ui ein om brennvunnsruse, er rinja til Vivian og byr han av giftasuviser. John hei ikkje hoksa om tøyarmonen i mellom Tyskland og Texas, tøy ta i Vivian til telefonene i rett av midt av natt i Texas. Og kanskje ikkje besta tøyspunktet jeg spyr om hun vil giftast. Men John regner å få Vivian å komme til Tysklands her de skulle gifta seg. Men ta seg i papen, Tom Liberto Costa Mai. Vi høyra Get Rhythm, Johnny Cash eier årelea.

John hei eit sermerst arr. Og til Ermian John i Hestanast og i Landsberg, at han fær til at som neko kalla mest avmyndaja arr i heiminon og høkra tjolka. Etta fekk han eina fær brunu var komin i en jaksel, ein tyske tannlakne skulle skjera han og tekka jakselen bortur. Tannlakne var fotler. Skurvidger er anboje fær utjøkken tjolkan under skurvidgerne, så neiot vær a sitta pentur i tjolkan. Tan 3. juli og 1904 og altrush var John R. Cash Laser fra Hirtanastå og hernavarstøyne Camp Kilmar i New Jersey og i USA. John pladde ofta kjentande a takka til at han hei veri 20 år i herren, fra 1904 og altrush til 1904 og altrush. Tøyen hei tidsist lang tjono. Samma dag som John fer ur herren, 3. juli og 1904 og altrush, fer ein hending fram i bøyden Memphis som skulle kolvelta allan tónleikaheimen. Det var hendan det at Scotty Moore vende seg til en ungan framfusnan sangara Elvis Aaron Presley og bjóar honum at gjera eina røyndaropptøku vi Sam Phillips som heie sonstudio i Memphis. Ein brøyting innan tónleikaheimen la fyrir framman. Sanchiner Elvis spalti inn og komu ut tvær dagar aftaná á Sun Records, Voro, That's All Right Mama og Blue Moon of Kentucky. Hetta var Sanchir som var gjørt lengt framan undan, men Elvis gav dæmon eit særligt upptempo sni. Ta i så John kjemur atur til USA, hever han ongan hua fyrir atur til Dayes. Han hever i samband vi arbeid tjossar som sergeantur i herinun, vitja avlustingar tænastur i London, Paris, Barcelona og Venezia. Han velur tøy heldur affæra til Bajasun, Roy, som arbeider som leiari av en bilversta i Memphis. Og i Memphis blomar tånlegaløyve. Her jazzer, blues og country tånlegger. Vi høyra Hey Porter, Johnny Cash, Eir Orole.

Etter stuttan steg i Memphis fyr John til San Antonio i Texas av vidja gentuna tjassar Vivian og familjena tjåene. John hei nu i 2 år by Vivian gifta seg vissar, og tei vera gift tan 20. August i 1904 og altrush, 35 dier etter heimkomna ur herinu. Aaron John kunde gifta seg vi Vivian Doreen Liberto hei papi hennara Tom Liberto som var sakførare, sett treiter Aaron Vuxland kunde færa fram. Vivian var katolikker. Og John skulle sette seg inn i hvordan katolikkerne levde etter katolsk og trunne. Eisner skulle John genga vid til at bøttene skulle oppalast som katolikker. Einar stuttet tog Jack John Eisner i katolska kyrkja. Etter at John og Vivian var gift, flyttet de til Memphis, her de få en uibo, og John kjøper seg en grønan Plymouth-bil modell 1904. Han søker seg arbeid i kjallekreglene, men for at vite at det ikke bare til utan vi er. Han måtte først kjenne og doa lovarverket han skulle arbeide etter. Men han fær så arbeid som fyra hora sølumøver til Home Equipment Company, her han skal selge komfyrer, fristeskap og vaskemaskiner. Men John var vanlig i sølumøver, det la ikke til hans her skulle tjekkast om priser ved gifta koner og husarhalstålen hun har selgt. Han røyndi eisen i at gjerast DJ. Han leidar opp en utvarpstø og byr om arbeidet her han kan lysa ved vørenom, men han fer at vita at han tåsar ikke noe godt engst mål om målborren i bygdaslir. Enda sending nu kommet enda. Han rit og valgt tonelike Oddbjørn Vokslui, og i saunenom Malena Clemensen, tøkninger Heini Holm Johannesen, og i utvarstående Paul Danielsen. Vi tar alle senast, So Doggone Lonesome, Johnny Cash, Eir Or Olea.

0: Så enda jeg hitt eventyrliga norska fotbollsommare 2026. Og i øysante midnattaregni og i Oslo, og i køvante sætnamparsvarmann og i Miami, sløkna vi norsko HM-dremaner. Ongland vann 2-1 og i maratondistonen og i Florida. Det stod av jøvnen 1-1 etter vanliga leiktøy. Utlikva av spelarne nøytust tog ut i en omtist som ønsken i verulegan og norska i å spela. Og i halva tog man noen av omtisten etna just Ongland i å få til Malle og i loksens avgjørte disten. Disteren var etter omstøven så spennende og dramatisk som han fikk være. Nekve varmen og slavna luften leier rymmelig mindboer i veien, fyrir røyntun og tjallin og bavun er spela vi nekvar i fyr. Spela og leikongten var omleipande. Stundun var annali og man og så hitt. Det var som passa av disse løyer etter orskene. Normen tog og laslina i distunun i fyrra halvleikje, vi er noen sånn noen dreimaskåte tjo Andreas kjelder opp i handare hodden. Flere hilder seg suttja er bolteren var atlaver som sending inn fyrir målet til Erling Haaland, og at bolteren mer av tilvilt enda jo i målet noen som vekkurst lengskott. Normen dosa av seg i Barona Sanchinicja Jeppa og ena løte, men stått fyrir halvleik, jauna i Jude Bellingham, vi ser av økron Eimans avrige. Normen djeva i det illt av seg rom er at Mali 80 ikke har vært vi og kjent, tog jeg bolteren bær vi en sjånvarps veir og skifte kås. Alt sjå av fotballsambandet FIFA viser norsk og kærene fra seg. Bein fyrir halvleik sette Harry Kane bolten i norska Mali, men han var rengstatter, tog var Mali koldømt. Og i setna halvleik høtte Normen bolten i enska Mali noen etter hotna spørsk. Men etter var etterlidskanning var Mali koldømt, tog Erling Haaland rente komande livfellavan i Manchester City, Elliot Andersson om koll, og i allare tråkanen i injojenska brosteinom. Her halda Normen sig atter at det var vir fyrirvan på i dem. Normen var vi ivelotan med en parsten av setna halvleikje, men var korsten ikkje menter at gagnuita leikli og ivevaina. Enska lije taktist missa trajen ta Declan Rice, som hever vir sjuker opp under dysten, vær tijen avvatli og i halvleikjennom. Ikke før en Morgan Rogers kom av i vøtlen, og Rhys James var flottere til høyre bak, og hinn kvise Jed Spence kom av vøtlen, sast bete og gjenska spillene. Avgjøren fett lo i omtesten. Norske malmøveren Ørjan Nyland fikk ikke temerhalt, og en og lengskåte fra Morgan Rogers. Bolteren støkk leiser i brosteien, og her kom Jude Bellingham som er folk, og sette han i netten til 2-1. Flere undravost at norske storskytten Erling Haaland var utskifter og i halvleikjennom i omtistennom, best som Ongland hei laks i åtta, og normen skulle kujta seg av ætlen alve a koma triater. Gitt vær om venjaren tog avgjerina, etla om Haaland var så utlikvaver at han sjolver be om a sleppe av ætlenom. Enska lije hos hauna i seg nu om a verja laslina. Normen rönte og rönte, men finko ikkje hål og åter. Og så var det gjort. Ensko spelarne stittla vi seg mot Suino Fjepparon vi ørmanon om herranar kvøre øron og sunke Wonderwall tja Oasis til ståra enska felaksansjen. Onner sunke Beatlesansjen Hey Jude til heiers fire enska tvimalskyttanon Jude Bellingham. Samstundet sovust kona og bøtten ukka norska malmannen Ørjan Nyland og i taktis pura fyrir onkon. Løtan var nastan hjertanemante, og i flere minutter stod han vi høtten hon i fengen hon og konene. Hon klemma i og kunte, sema kjørt og unko, isla smavo, sinener. Den norske venjaren ståle solbakken såst eisene ukkante halta om høtti og avhepne norske hetjene, og i taktist sløknaver og utkallnaver og i atlan varmanon. Norske venjaren var sjolver sinnesrørter etter disten. Jeg kjenner samhoa vi må nå spelare om, men så leies utrotter av hovun stie. Anten stender du vi hese goddomli og sælukjenslen i ettersøt han sier, edla alt som svartast av vannløyse. Hetta toppidrotter då han mest brutaler og nøyleiser. Så gjordest egne blokk av norska venjaranon, og han fikk 20 år i fyrsiater. Tøyen leker alt svar, pleier å være sagt, og ta i tøyndamøveren til Damars Radio, og i natt fikk året av nekrar av norske anskåvernon, som hadde vært til distin i Miami, taktist høyreren Lonko Batnaver, er senter.
1: Jeg skal hylle at Norge har kommet så langt som de har kommet. Det skal vi hylle. Hadde de gått videre i dag, så hadde det vært en bonus. Og vi hadde festet noe helt vilt. Jeg tenker vi skal feste likevel, fordi de har kommet så langt som de har. Men jeg er veldig skuffet, for vi ikke dårligere enn England.
2: Jeg tenkte at vi skulle vinne, og vi var veldig nære. Og jeg synes vi spilte bedre, men England var... Var det noen som vi skulle tape for, så var det England.
3: Vi synes jo og tror at vi kunne tatt det, men... Herregud, 1-1 til ekstra omganger og taper på ekstra omgang mot England i kvartfinale. Det sånn som skjer. Så alt i alt må vi jo si vi fornøyd.
0: Og i Oslo frattest at håper av fölkje hona i Sarah Karl Johan og i midtbøynen i norske høvestenen etter disten. Kvöldi hei vire vått, men nå sleid oi, og nekv vil du samfrua stund til ham, som norska landsli hever givet normen netta sommaren. Og i allmennare fraboen fra norska kongshus noen i natt var sagt takk fyrir eventyr, trancher. Og norske forsattesråharen Jonas Gahr Støre hever eisene sendt norska landslinjen ena helsan av Instagram. HM eventyr fikk han enda, men i hever ikke år fyrir tog stoltleika som tid av byrst i okkara gjørstå, sier han. Okkara djarva landsli vusti okkun at ontsje omøvelet. Tid av å give okkon og glemende løter, vurs okkon dyster og haksta stige, og uiberst en fellesskap som hever sjå okkon alt sammen som omgande fyrr, skriver Jonas Gahr Støre. Kongshuset hever eisne bo av norska fotballsambandene fra ham, at hei feien vilja suttja spelerne, og kjipa fyrir allmennare mottøk og fyrir daimon. Lise Klavnes fortsetter i norska fotballsambandene og vottar at Kongshuset hever både landslinjen og godt. Og i morgen færer vi hjem, tar vilja vid helse på akkurat trofust vi hans folk, sier norske ligskiparen Martin Ødegård, og vi taler vi NRK i natt. Det var reisende en fatter Erling Haaland, som norske tøyndamennene hittet etter disten.
4: Du sa du var helt ferdig etter 70 minutter, så tok det vel 105 før du ble byttet ut. Hva skjedde i perioden der, og hvordan hadde du det?
5: Det var tungt, ja. Det var helt spesielt å spille i dag med den humiditeten og sånn. Og det var tungt, men igjen, det er likt fattel, så det er ikke noe, jeg kommer ikke med noen unnskyldninger her nå.
6: Når Elliot Andersen går i bakken i duell med deg der, kan du si litt hvordan du opplever at den blir annullert etter at hoveddommer ser den på VAR igjen?
5: Altså, hvis det frispark, da må jeg få frispark mest i hver duell, i hver eneste kamp. Jeg blir skuttet, jeg blir reven hele veien, og jeg synes det er soft.
7: Hei, Erling. Sander Berge sier at dette har vært den feteste fotballreisen i hans liv. Akkurat nå så er det flere titusener foran slottet i Oslo som synger «Vi skal vinne EM». Du skal få slippe å ta stilling til det, men hvordan har denne reisen vært for deg?
5: Jeg er enig. Det er den feteste sexvegen jeg har hatt i kanskje hele mitt liv. Det var helt surrealistisk. Vanskelig å ta det nå. Du er litt sånn tom vor etter kamp og sånn. Ganske nær kjelleren, men hvis jeg bare tenker kjapt gjennom hvor fort jeg er disse 40 pluss dagene, det var helt sykt. Det er minnet for livet. Det er det kjekkeste jeg får med på. Jeg tror samtlige er enige om det, og jeg tror alle nordmenn har sett utrolig stor pris på det. Det håper jeg. Jeg håper folk er glade. Jeg håper det har gjort en togetherness i landet. Og vi skal være stolte samtidig, så skal man jo lære av kampen som dette i fremtiden. I kvartfinalen i VM avgjørs i små detaljer, og vi får noen situasjoner imot oss. Og det, altså England har vært i disse situasjonene før, de har erfaring og alt sånt, og forhåpentligvis neste gang klarer vi å vippe det til vårt favor.
0: Vi tar det Erling Haaland. Og i England har vi vært gildt i mange skala i natt. Nå greit det at enska landslige kommet i halvfinalene. Men vennjeren Thomas Tuchel var ikke bare nøkter. Ørslid fralukt, vi i halvfinalene, til ene standante. Men ikke nøkter vi avrig, alls ikke, sier Tusche vennjeren Chabreton. Håkborren vært han rette, men vi kom og åkken sjolvun og i ånei var trångstøver. Vi ikke noen nærlagter. Hetta var fish, og nek var tekniskar vittler, spæle Jack og Saint. Vi var heppnar a vinna, første tuskaren, medan atler brettar fækna ost. Stora hetjan tja onklanti Jude Bellingham, mivallar spælaren og i Real Madrid, just filter 23. Mævren som onklanti spalt i Premier League, fötter og uppvaksen i Birmingham, og vid Taimon, Birmingham, spalt i han i nasbest og ensko deltene, Då är tyska fela i Borussia Dortmund och när i Serran blev onkan. Och henne ända igen så i spanskån fotbollten. Fyrvärande är landslagsspelaren Gary Neville rosar honom till skutsa efter det stund i görskvölde. I här vill säga är där enska spelare gör och håll i käkven och står den enda spölen. Paul Gascoigne i 1906-1905, Michael Owen i 1908-1905 och Wayne Rooney i 2004. Men jag vill omkantigt säga att en spelare skära så fram i ord av enska landslinjen som Jude Bellingham. Han kan bära och om helt upp att tinten helt Gary Neville fyra efter distan och i natt. Och i vidtälle efter distan lägger Bellingham dent och han sammanhaltig av enska linjen som tar mest avgörande.
8: Character and perseverance even when things weren't working. We found a way to win the game again, whether it's in 90-120, We'll get everything we've got. You saw that there. Whoever was ready to come on came on and smashed it. So proud of this team once again and a World Cup semi-final.
9: Was it a victory in many senses for the squad, for the depth?
8: Definitely, it was a victory for everyone. I keep saying it. This is whole country wins. Everyone who's behind us, all the players are here, staff. Credit to everyone. It's a huge shift by everyone.
9: You've scored great goals for England, but that tapping from a couple of yards, does it feel as good as any in its way?
8: Yeah, definitely. I think it's an important goal. It's put us through to the semi-final. It has to be right up there.
9: Morgan had the shot. Morgan took that shot.
8: Yeah. I told him to keep going because I knew he was going to make an impact in the game. And, you know, I've scored loads of those kind of goals, to be fair. The keeper had a worldie, but he was unlucky with that one, the way it popped up. And I was just lucky to be there to put it in.
9: And those players new to this, Elliot Anderson today, Dan Byrne, Jed Spence, new to this stage, if you like. How do you sum up what they contributed?
8: Warriors, didn't look like they were new to it. You know, all three of them and whoever else came on, just top level. Well, there's one thing to, you know, have quality, which all the lads in this group do, but you don't know how much mentality and how much heart they've got until we're in a situation like that, and they've shown themselves.
9: Thank you. The manager's actually not very happy. He said he was disappointed with the performance. There could have been more in many different ways.
8: Yeah, well, whatever.
9: Yeah, I think he obviously believes there could be more from the team.
8: Yeah, it's difficult out there. It's difficult. It's a tough shift. All the players are putting a very tough shift. So my thoughts and appreciation goes to the players who's out there who put in a great shift yet again.
9: And look around at these fans. 60 years of hurt. You're on your way to your first World Cup semi-final. Does this feel like the year?
8: Game by game. Next is Argentina or Switzerland. We approach it with the same mentality as we approached all these games, and we'll see what can happen.
0: Vi tar det Jude Bellingham og Shade Bay Malne til Ankland til i 2-1 sikkerne av Norge og i Kjørskvalde. Og i Ankland fikk nast Bay Høver og Laver om Ørslite. William Prinser pruser enska landslinn og fire fralik og Ørslite. Well done, England. Top performance in a tough environment. This is a special team. Vel utintbrakt Ankland, framorskerant i Aurik og Seratorferen omstøvun, hette er en helt særlig manning. Og en presje forsvarsadvokaten Keir Starmer hever Eisne City oppi i natt og hukta etter fotbollet. Han fekna som et lander og nevner særlig Jude Bellingham som den helt avgjørende spilleren til Anklante. Og så hever Starmer et gøstlig prik til norske starsproveren Jonas Gahr Støre. Jonas skriver han, «Your boys took a hell of a beating». Det var just hentet utsøkningen til norske utdragsfraser og mannen noen, ta i Norra under 1941 vann og Anklante og i Haim mot Nakappingsne, som Jonas Gahr Støre kjempte han til prika i Starmer vi, og har toppfunnet i Ankara for i vikene. Og i natt spalte Argentina seg som hit fjorda lije, og i halvfinalene og i heimet av spillene. Men det var etter tekvis lit at Argentina loksens felte sveis. Nøyot var vi omtestem, og ta i Julio Alvarez sendte Argentina av syerskås, vi fralikon lengskottet til 2-1, skær argentinske sjånvar fra som over en sansaleser i råp.
10: Flaco, flaco, flaco, flaco, flaco, flaco, flaco. Encara el flaco, meter al centro. La va jugando hacia atrás, pelota para Julián. Julián, pegue el aire, pega Julián.

0: Og i dag færer vi til å hitte Laura Johansen i havn. Laura bor i en hus og i de gamle partene av havnene, og heter et hus som blir røpt av møyrene. Laura, kan du si åkne synder om et hus og hvor du bor her?
1: Ja, hvor jeg bygger vi her til, tror jeg. Da jeg så inn og tog fikk huset jeg bygger vi. Det var det jeg manglet jeg sted jeg bygger vi. Men huset det bygd etter hvert jeg har funnet å vite, i 1676, og jeg ser det eldste av husene. Hvis man inne i husene, så kan man sitte at her jimskar brøytingar farnar fram, tjøkken og ærene, akkurat nær til å vite at jeg kan skupe. Jeg har fått min saunen, til jeg har gjort det, fått en frølge kanninger av husene. Og jeg ser samband vi, da jeg kom inn i huset, ta være vi i restaureringen av husen, og ta ble jeg gjort der større kanninger om søvnene av husen. Men som sagt, det eldste er fra 1674, og etter hva jeg finner å vite, så det det første huset som ble bygd Estanfyr i Havnara. Det ble bygd til en mann som har vi handlet ut i Havnagjera. Men han får borster og kom ikke atter. Og så stod vi husen tøm, og så var det en landkruger som at Hans Tausen som kom og bygde her. Men han drukna i Norge via reie, og så igjen det så, jeg vet ikke akkurat at jeg er midtlenbillig her, men så igjen det at folk til Ingvar Jakobsen som kom inn i huset. Og det så en lang søv om siste bønt i hånden, og hvert av søgn og hver eier hus i Jøkken Tøyene. Men han kjøper huset, det at han var ferdig å bytte, og jeg har brukt for hele stedet å bygge mer enn han bygde. Men han kjøpte huset i navnet til Johan Olsen. Han var elektriker i arbeidet til Leif Mohr. Han åtte husene til han døde, og kona hans har selgt det så til kommunen. Huset stender nok så tømt, og det var nok så ytla ferdig eisende, men så finner jeg det av at dette huset rettelig avhåver, tog det så mye gammelt. Ta ikke om så fått minnes han.

0: nere fra jeg bjør nere i noen år, og jeg har ikke akkurat nærke sted jeg bygge. Jeg bor inn til mamma og mine, og så bor jeg et stort skift oppe i Stoffala, og gjennom sånn kvinnekollektiv, det var noe virkelig kjent litt. Men en dag er vi så nærke vinkoner, vi er ikke sommerkveld som ganger en tur, og nye han tjokk noen Kila-kanalene. Og vi har kommet til husene, Kilaren, som var en kjent kone i havn, hun bor hos eisen igjen. Jeg halte jo med moster, og så til Ingvar, og til Johan, og så tykker sur familie. Men vi kan ikke nye han tjokk noen Kila-kanalene, og ta stender hus i her rettelig forfattelig, og ta sig i ganske mest som vi kjente, at hatte huset, hatte atle jeg mer å få av byggvå i. Og her atle jeg mer av byggvå resten av min liv som går med jenta. Det kom så ikke å være så, men... Og så vil jeg møte til en e-ferie nyan av posthuset, det var posthuset i Mippoen, og her møtte jeg i Morstan Vinter Poulsen som var formel for folk på Finland da. Og jeg spør igjen så til, hva atlanen vi har snus nå? Som der nå høtte kjept for en av kroner, eller rettere sagt, han skal finne fra kommunen. Og hun nevner det eisen for kronerhuset. Jo, han sier jo at det var atlanen, der hadde jeg et problem. Det var at der hadde jo ångar penger å gjøre det stand for det. Det er ikke nok av penger å gjøre det stand for det. Og at det var en elfundet samtykk som sier til at huset skulle brukes til uibo. Nei, han sier. Penger, det er kanskje kan jeg klare. Ikke til at jeg åtte sånn ikke var penger. Men jeg kom så inn og til arbeidet vi at restaurere huset. Jeg tok akkur lån, tar høyt i eisen tid til lån fra huset landsgrunnen og fikk omkring stuttning for arbeiding av gamle huset og sjåret. Og ja, så fikk jeg huset til leie. Fikk så en særlig ansattmala. Jeg har forkjøpsratt, framleirratt og imest annet. Men jeg var så alle togene involveret i at få husene sett i stand. Og det var Snorre Dam Jakobsen som smøyer. Gåsshuset er til utvendige av husene. Og så hei jeg annars folk til å hjelpe meg til å gjøre det klare å komme inn og bygge vi. Og etter hver under 22 fors, så igjen har vi så haft husene. Bo her, jeg synes det atter og frem, men alle tog inn haft fastan bos det her. For 3 minutter så igjen kjøpte husene. Du tar hei og fått min fjellet i, misk varvetninger arbeid med til andre gamle hospital, og tar manglet og kapital. Så ta fikk jeg husene til åkner.
1: Er det der ett hus eller er det två hus?
0: Det är ett hus nu, men hvis man hekker etter søvende, så har det faktiskt vært et dobbelt hus. Vi har tvær familier her, og det er mest folk vi bor, det er jo 14 folk inne her. Og huset er jo ikke rettelig størst, så man kan sette sporene til en vik og se hva det er huset. Men jeg husker til at jeg har ikke vært sånn jeg innetatt, jeg har arbeidet ut i hvert fall sånn. Nå er huset brøtt ut handmålen at det er oppe opp i tråd i solendene av husene. Ta ut av er helt loft. Og jeg minnes vel, ta jeg var smakjenta, at det sikra køksvindai, nu har jeg finnst lov til å flytta køkken, det sikra køksvindai som vær, at det vær en blente hår, at han frysene, så jeg fyrste til meg, at ta det vær tver familier som har bo her, to en familie kom inn her som høstet, når nu jo hin familien kom hin veien, det vær en trapp opp av loftet, her som inngang ned, og så kan jeg ut fra hinn jeg var haft en stia, til så til. Men da jeg kom i husen, da var jeg ikke inne her. Da var jeg tømt, faktisk. Og da var jeg ikke noe fått en luten. Det eneste som var, det var til Janus Kampan. Han er bjerget en av suje av en bøyleggar og han er i han i kjassier, men han fikk i atter. Og hei han standet noen år i husen. Men man sier, det var nok så størst og tungt kvart. Så jeg kort inn igjen og fått min savn. Annars var jeg grulig lute inne i husen som så. Det blev gjort närmast allt igen. Det enaste som är av det gamla husen och det är bröstavirin och bitarna. Men nu är fria. Så jag släpper inte akkurat att göra kväll som jag vill. Men jag har finnit löven nu att flytta köken om man om. Och jag har finnit löven till att göra en liten utbyggning nian ur Östrätter. För att ja, jag är äldst och loftet är lite. Det är faktiskt bara en liten hems som jag har. Og det er ikke akkurat noe, altså ikke frem til at det ikke grunner her oppe i gammelse alt. Men det er så ikke bare, så det er nok så ringt å få i gang, men det er lukket som gang til at jobbet av er innan lunch, at det er kjørst.
1: Du nevnte disse konene, Kilaren.
0: Ja.
1: Hva er det søvende her?
0: Ja, jeg kjenner så ikke, men hun er så familie vi, Ingvard og Johan. Den søvende som jeg finner ikke fortalt, det var til at hun bor her. Hon fikk ekne kilaren til at

0: Hatta var med minnest, jeg var Arke hittir Laura Johansen i havn. Hetta var fyrsta sending.
1: Minnes til, vi spela Jack tørskvalde etter det og vi går.
2: Og i samband vi tog snarere halte for kristnanene av fargjøn, gjør det Kari Sverresson sender vi har ikke noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tog folk hever boløyker oss til. Senderøyen var første for at høyre år 2000.

Ljóføri hefa helst alltid lífa í húanum á föringun. Ein so tattvaksnir skóur, lindin og fægir skæri, rósur og liljur og so nekv anna fremmanda kjent og í vísunar og kvæginu umrøa. Til dømes ljóar og vísun í um signalt og dvørgin, summer kontu að spæla vel, bægi trommur og lenga spæl. Og í einum nýr lei ljóa ta, kvørst skal mer harspan undir mína hond, og í einum örum nýr lei ljóar blas i hotten i ålevant, og gjennom trea høyra vid at en gjedler lor i stavne, og vysan harsporøyma som vid her høyra nølsingar kvua, lyser nærum jøvføre harspena ut i æser. Men først jo har fyrja fotmenn saune, etla i bokmentnon, finna vid nekra avbending om ambo, og i føringar jøkken tøyinar heva nøyt at spela rattli lø av. Ikke tog, vi har alltid haft imest at lata vi, og hetta skulle vi østen komme til og gjøre 17. sending, men ljøvføre og i vanligere mersking tidsjøs ikke at det har vært nytt for en øynefyr i 18. ålt. Korsene begynner vi frasøkken okkara og i ærenen 1616.

Det hendte i 1616 at fyra dansk herskip lå inn i Skala 4 og i Tvervikur. Admiraleren Fyrje som kipen var hinn tiltikne Jørgen Dahl. Hetta var 17 parten av somre. Mikael Bønte var ta av Besto Aron, kan være at han etter samme sommer var kommende tjonale av Øron sinne vid Magdaleno. Teia var så vere mitt og i kveite brest over noen. Mikael gjør det så varslo i lampa og beit til sønn admiralen og sjolvån, nøkron ivermånen av kipenån og en parti av underfaltjenån. Sjolvande var veisne mennesker estringar i hese varslo som stod i tver nætor. Blodskaperen av lampagæret var overfører. Her treide ikke nekvor og gaur mætor av imeskonsløvån. Drekkaløveren var utrolig nekvor. Her var det truslø av mjøye og mångslø av vøyne, og her har treet vært hamburgerøl, lybekkerøl, rostokkerøl, trøntheimsøl, tveislø av kjeppmannarhavnarøle og truslø av enskonøle. Eil, strongbeer og chipsøl. Her var stortleidje sodamonai, danseren Jack og kveien i Joao. Og kunne mennene nørd og eisne om stortleidgan vid lurablåstre og via spelet på ånder Joanbo. Her var glede og gaman, og tar føringar som var i hesare varslo, mundo minnast av henne så langt tar livet opp.

Såle skriver Søymen av Skære. Bråte vi tørte å være ur langre grøyen som opprunalige støv i Dimmalatting i 1898 om lampatjonene Mitchell og Magdaleno, og frasøktene om ovanlige varslene i lampa hever grøynskriveren fra evesøvende kjærkjenta uslenderen Jon Olavsine Indiafæra. Han gjør det tjeneste under Kristianne Fjora om båret øynene til de fyra herskipene som kom inn av Skalafjør i 1616, og hver øyn tørre som bøyen var i varslene. Jón Indiafæri hinn fyrste vi vita om og skrivar om føroyska dansen. Og samstundes hettar hinn eldsta fragrøyingin om at rattelig ljóføri hava verið nøytt i fyrjun. Og i hesum førunum voru ta utlendingar i spalto og voru tónleikararnir skúlaeir hevur ta mövliga ljóa i sintur som ta vit hørdu just nú. Hetta var tónleikur i spalto vær i Fraklandi og i byrjanene av Seijandvöld. At hetta hevur haft onkra avirskan av føroyska vorslufölkje så eller så, man vera lúti at ivast í. Korsen det ikke før en måte enda noen av Achando Old at instrumentaler tonløyker vi visse over spalter av Føringe. Føringen Jens Christian Svabo, og vi tar her danska spelemannsbølgen Rasmus vi en leie som kalles James Maggot, og det ur en nødashavne, og Jens Christian Svabonius, som han kallet seg, for undra skriva i 1665. Henda nautabók við tatuyar populær tónleikur tjá spælemannan og Kjeppmannahavn og í 17. og 18. öld var funnin á loftinum og í Persastovu í Havn og í 1903.

0: Jens Christian Svapo og var føtter i 1646 og døg i 1824 var prestasoner ur Mivaje. Papen Hans Kristoffersen Svapo undervurste sonen hon vid hus til han som 13 år gammal var sendur til Havnar og kom at genka i latinskolan hon her. Her hittade han 4 år äldre Nikolai Mår og tar gjørdes vimmen for Løyve. Bayer blev studenter i 1665 og før og samme år til Kjeppmannahavnar her der var innskrivet av universitetet. Vindmennene Bayer var først og føringer i for å lese annet enn teologi. Tar løs og boskaper frøye og nattur og søvo og gjøtt og gjørskøy, men hver gang tar jeg fikk pregf, tog tar nøytos da djevast og arendt har kommet så lengt. Tar høyde ikke noe mye av peningen til å talte frem. Korsene fink og Bayer av Imsan Hott nekva sida for følger. Eit nu fyrir menningina og nutugjar geringina av landbuna innan, fyrir malokkara og varvorslina av kveavunan. Men i hesen omfærenan færa vi at halta okkon til stora tutningin Jens Christian Svapo fekk fyrir okkon instrumentalt og tånlegalia. Tei 16 årene Svapo held til i Kjeppmannhavn og i fyrra omfærenan fra 65 til 88 hever han lars i at loika av fjol. Nåda bøtjena tjasar for han undra skriva i 1605. Mövliga hever han brukt bogena og fjolspelet til a vinna sær nøkur øyro som tånløygar i Kjeppmannhavn. Hetta halda fekkaner Per og Lars Lillholt i Kosovir. Hese bair gau i fjör enn a fløvu ut som tar kalla Next Stop Svabonius, og en fløva vi danskun dansetånløyge ur 18. Öld, medan anna vi 8 løvun ur nøyda bogena tja Svabo. Og i fløvu husan hon skriva tøyr at førstje studenteren Svabo helst man heva virka som spelemaur i Kjeppmannhavn. Annars var 1665 samme året som Svabo gjør en stutta fyr til Ånglands. 22. mai i 1688 kom Svabo atter til følge. Her han heier til oppgave for danska rentokamere er sauna inn tilfær til øyne holdarløsning av følgen, bei boskaparlige, samfunnslige og annan hatt. Og i Rikvismikl og skriftlig og frasagten om i kom og borsrur, vi er øsne nåme vid dans og tånløg. Under iveskriftene om leie og andre lystigheter med videre stender mellom anna at lesa.
1: På fornemme brylloper og lystigheter i seri Torshavn begynner den færøske dans Majet at gå av bruk, og i den sted at innføres menuets, polske, engelske, skotske reels og kontradanser. På Torshavn giver man i de sildigere år eis og sjelden små baller. Ja, for kort tid siden hadde de unge som hadde vært i København der spillet to komedier, nemlig Studenstrup og Herman von Bremenfeldt. Aksjon, musikk, dekorasjon og andre anstalter skulle efter det steds beste skjønnere ha langt overgået formodning.
0: Og her som sier vi at i 1688 er det nevann bare Svapo i fast via spela tånløk. Hvis han ikke bøgnløs nevner ljøvføre, er torført at uimenta seg alle hæsar nevnt og dansenar utan teg, og at han nøyder året musikk og ikke sang i samband med komedien er ikke hæsen unko og i hava veri i Kjeppmannahavn, ber på om instrumentalan tøndøk. 1. september i 1682 fyrir Svapo atter til Danmarkar, og her strøyst han i sunnleie og i 18 år, til han i æren om 1800 kommer atter til følge.

0: Samme år som Svabo kommer atter til førja, kommer en bok ut vid høytenen «Forsøk til en beskrivelse over ferøerne». Det er denne Jørgen Lant og i ta heiver prester i Kvøyvøk og i Kjei og Ar som skriver. Hesen Jørgen Lant spalte selv opp av ljøvføre, og i bøkene skriver han om hvordan Kvøyvøkjengar bør seg et da han av første antog kom til Kvøyvøkjengar og tar hørt av instrumentalen tonløk for første fer. Hette var i 1692, og brått i å skrive om samme måned.
1: Ingen musikk kjenner mine feringer uten sang. Vad under da at i ved lyden av min violin listede seg omkring min bålik. Men da jeg for få dager siden en aften støtte i mitt valdhorn, sprang de opp på taket av deres hus og lyttede opp i luften.
0: Møvelje er et vet av kjemti og hesen Jørgen Land skriver, men at folk har bygd ikke vår vån vil jo for i nevann holdt er osatt. Men ørvise vær i havn. Som vi hørte i henne første sendingene skriva i Morensius vid Støyen i 60-årene, og en av grøyen om førsk og tånlegasøvene ved iveskriftene Tånar og i 100 år, tema vi variasjonen og i dor og mål. Grøynen var prenta i blænen følv, og er øsne vi i bøkene Horvnar Havnarmynter som Marsten Ness leid til rattes i 80-årene. Og i grøynene skriver Morensius med til Anna om det han hever hørst, om det togjene fyrst og ljøførene for at ljøa og i gamle havnene.
1: Drutter tea ui drøypur søtt og tar gamlo. Og ta i talan om tånalø og tånleik ui fyrjun, så kan ikkje anna sigast enn at tånalisten her hefur vunnet seg Ahua og Ans, sa vi og vi, som Georg Hansen, musikklærare, var venner at teka til. Eit klaver her, ein fiol her, og kanska onkur harmonika, må no helst vere hitt fyrsta grundarleie, under tog støye og i tånleikren eier ui fyrjun ui det. Vi vita at okkurs embedeshus var valsikna vi enn klaveret, og hovast hese klaver ikkje våre lyga negv nutt, så var det funt at heva et tydeligt musikkmøbel i stadstovene. Men let det være sagt vid det samme at ikkje ødel hese klaver våre nutt til pynt. Å nei, minni enn så, de våre mengan til trost i einsømme og til frøy og i varslolea. Så var det fiolen. Vi vita at Jens Christian Svabo leika jo fiol, og helst mannen hava lært hetta kynstre ta i en les ui Kjeppmannahavn. Jens Christian Svabo helt, som vi vita, til i ovastu lån ui Petursar stovo. Ovast ui Klokkara gøtto, ut mot Brinksna gøtto. Så jan vita vid om fiolspel ui Gutta stovo, og ta man ikkje vera så lei at halta, at først fiolspel byrja i ovastu lån ui Klokkara gøtto, vi Jens Christian Svabo. Og hianne komi oman i Guttastovo, som nasta hus i Klokkara gøtto. Kæmare var ikkje bygd ta. Og klaver var i Nølsjærstoven i lenka tøyer. Hans bror, Hans Vistein, var venner av sida, ta i han i gåen lea, saman vi vinon og kunningon sett framanfyr klavere. At her var av hesun klaveren hun tar spalto, ta i Nølsjærpodl ishte fuklagvei. Ta treivane i sny nyleie, mian fingrane foro etter tangentenom. Fuglen og fjørene vi syn og neve reia, mengta kjår og høveskan fugl, hever han greit fra deia, fuglen og fjørene. Hetta klaveret var ur Nølsjærstovene. Og i Nølsjærstovene hørdes tånleikur begge tullia og sant og syne tøy, og det var ikke best vysele og danselø og hian i hørdest. Nei, nei, stor klassisk tånaversk, og kanska mest var det tånar fra ene kvarjer i opera. Ei undur ui at her mengan stå nek folk utanfyrre ulluti oa. Eisne manda hefa haft eina stóra averskan av fægir mun, Dia Vistein, at han som ungur hei sunna dagliu gongt ui Nølsjær stofene. Ta var så stort mellom dittnar Vistein og trappnar ui Nølsjær stofene, og her atrætt voru til ekvelia blui a koma á gott sjå.

Jens Christian Svab og døy i 1824, og som det ljóar av Morensius og Vistøyn, hei instrumentaltonløkren ta rattelig finnje fjoten fyrir i havnene. Av bygd måtte heller ikke være helt øyesørst av spalt om tonløkje. Og i 1835 var Kalbaks kyrkja bygd, og her det at hinn er ekkjent og fjolunar vera utsiavar og i kaurimannar. Hver å se i fjolunar ut

Skulle vi at enda teka saman om hese bor fyrst og sendingan her i røyni om tånløyk og i fargjon så gjerne landnamstøy, ber til å si at føringar våru i kosso erfarenir a spela av ljåføre som til dømes fi øler og i 1600 og 1600 og at a bæri hevund i passe så gjerne.

Vi har sendt annan part i røyene tonleikur i 13 ølder. Og i byrjanene hørte vi nalsingar kvua Harpo Rymo, Elia Bakka Jørskipaie. Nasta leie i sendingene kallast Le Ballet de Kok, og det var franske bølgeren Mali Korn i spalte. Sjøen hørte vi tonleik ur nådabodsjene Tjajens Kristian Svapo, da fyrste av hesson løvun spalte danske bølgeren Rasmus, leie kallast James Maggott. Nasta leie kallast Cavalier, og tria leie var åttan heite. Hesebæg i løgne spalte og fekk han Per Lillholt, vi spalte Bratsch, og Lars Lillholt, vi spalte Fjol. Er enda hørte vi datter Bølgen Rasmus, her fekk han Lillholt eisen i Europjøy, og leie der spalte, som i bøgjen i åttan heite, kallet der Svabo Sjeivoldtrush B. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverresson i Låsø. Kari Sverresson leie til rattes.

Hesa fer da trommeslåeren Jan Rune Poulsen som fer å velja sanger ur sønnen Løyve. Han hever sin oppvokstor og i Fuglafjærer Hotnakestor som vi ter høyra med sangen om The Olympic Spirit.

0: Massive Attack og samme vis inn i dokkene What Your Soul Sings. Jan Lund, hvordan er det annars? Har du gått i noen spennende verskattland for døgnet?
1: Jo, ja, vi fører til en plate ved Marisiska. Hun er vel av en, så hun er opptidig med nå. Og faktisk Elenborg og Østene. Det er det tingene som er å whiteboarden og bøtt nå, kan man si. Så ja, det er GF i fremman og sommer. Jeg ser alt nek og sommer. Så heter det ha-sesong nå.
0: Så vi har tve lø etter som vi ikke har spalt. Som sagt, du har ikke valgt deg største løgn i skipan.
1: Nei.
0: Men det er ofte så. Så hanket det ofte sammen vi langt og dikt.
1: Nei, jeg var ikke noe med. Nei, jo, jeg sa ikke at du gjør det. Nei, nei, kjentlig, jeg alltid det bare... Ja, nå blir jeg synes jeg langt.
0: Ja.
1: Jeg alltid det akkurat vi at... Mer da var det en lenge fer, man kan faktisk tro i transformat og bare gjøre det da, faktisk.
0: Det er langt gjør det her sammen vi, Bob Dylan.

0: Hadda vær sendi John Sancher ur munu løyve, Jakob Dahl leið til rettus.
1: Mannadein kjemur annar parter og sendir røyne odjar under truste. Han snur seg mellom anna om teat trust, som av Tórshavnar kommune at teka grønar bletter og healende til utbyggingar.
2: Trøndsjen vi om at vi nøyast av bojar tatt av estene, at vi har så øyla størst lente som fyr til setjus av bygging.
3: Grøn økker, gøter og tilhandsplass ut omkring folk generelt helt øyla glad for det. Ja.
4: Vi mangler seg lentesatlanda og skrasetting av okra nottere, som så kan eisne komme som et lea og i okra kon og atland.
5: Altså, hvis vi tokser om nottere, så den her framfor okon. Og hvis vi halder fram som vi gjør nå, så teker vi til han atla.
1: Og kjær under truste, andre parter, mannadein etter togjentene klokkan 5.

0: Og å sende noen måneder, vi underheter noen Fjalter Jimsteiner. Torben Nilsen legger til rett oss.
1: Velkommen til måneder. Hesa månedsendingene har vært sjån eikene av Ålasøkekore, og tar Fjalter Jimsteinerne og i best har vært fremme ene for fyrre. Eisen velkommen til Nødja Lorsdærer. Og hvis det anker som har kommet etter fra senest, så du velkommen etter. Ikke minst om du har fri og vilje til Lorsdærer etter det. Det første leivet vi har hørt til å være, jeg vil bo noen herre prysa. Det et gammelt før Solmalle. Jekvann Vågstein skriver jo opp. Karl Clausen leier til rattes for kår. Årene åtte Hans Thomasen og Jakob Dahl Tudde. Utifrån fyrre sendingene, her var det løgene kjipa fra 2016 til 2025. Men nå husker jeg at jeg skulle fære gjøre noen slåbrådende og nytt. Vi fære vente til høtte, så vi fære telle nye retter fra 2025 til 2016. Omframt kårsangen så er det mer at komme vi omkring eggleingen om Ålasøkerkåre og kår generelt. Og til ikke vi mersinger om selve framførselen her, og det listalige, men helt til det som vi holder med suttje og stedfeste. Vi færer så vi til 2024, her vil høre, nå det sundene blank og sløtt. Det et lærte av Kara Bekk og Karsten Høydal. Det var første fyrre Vestlandstøvn i 1906. Solister Benta Ingeborg Greve.

At det vær om jeg kunne kvøye år etter Janus Djuros og et lær tja Stanley Samuelsen. Utsendingen til Kå gjør det Jon Høyby. Men ok, ja, jeg hørte at for at kosta 100 kroner at være vi, server sier at jottanen har steg steg under kvarnasvar, og tog ikke penger til alle som går langt. Så ja, det er fremme også, synes jeg. Ja, hva er det vi? 250 folk, 4 vendinger og 30 timer. Ja, og så framførselen hun er 2 timer. Hvis vi ser denne låa timelønn 100 kroner, og ganger at det samme, så blir vi til 300 kroner. Kanskje korsambandet bare skulle sendt denne råkninggångstes. Det er sånn som er øyelig rykt av vaklene. En annen mulighet, det kunne jeg snøver jo at vi bare kravde penger fra ferdefølg. Tid og så moderne i høsten døvende, så anker kunne gynne rundt vi hatten under i håndene. Eller kanskje anker ferdeleier er her eisen i ål og søker, det er ikke åkjent. Så hvis vi ikke handtak en eller tvær ferdeleier, så er eisen nærmere 100.000 kroner hjelpe en til båt. Ja, mulighetene er nekker. Men lær dere ferdere til nærmere som er til som alt dette snøs om Sanchin og Olasøke og til særlig løgn. Her rett fra 2022 ur øtlund atton koma vinter og jeg må si hette her hette det upperste, hette her kranseren hette prikkeren iver i kjør så vel ur øtlund atton koma vinter Olasøkåren 2022.

Vi tar det gøy med minne om Kvitansand. Så det landet til Kara Bekk, etter Ischink vid Gunnar i Høydal, solister Paula Danielsen, og til skriva til Ólavsøkurkóri i 2018, og til var Okna Ólavi Hatun som døye stått undan. En avhåverd byrja nå sånn her.

Hatta var landet tja Karabekk. Og man hikker etter oppbyggnaden av framførselen tja Ålasukkornen, så det nesten det samme som vi gjørst av hver januar. Byrja vi en noen solme, og så det gjerne en av tvei, tre, kanskje fyra lø, akkur som kåleien har gjørst, som ikke så vanligt av høyre, akkur som vi så vanlig ender nytt. Og så enda da vi Hathøyarløten, hun enda vi Torsan og Tjåsansjonen. Så negla du til same procedure as every year, Miss Sophie. Men let dere høre Torsan, som så han som alltid næst seinast.

Ja, Torsan er jo sér að høskandi að hefa som det næst sænasta lægi. Det var læg etter Hans Jakob Høygård, og teksten var Paul Fredrik Johansen, som gjør det i 1922. Det er jo kvøven til havnene. Ålesøkken har jo savnet føringen i hundratals år, og ja, skjøtt er 1000 år av jubileum siden Olavur Konkur døg i Stiklastøven. Så det er spennende å vite hva for å komme bostad i jordta om en fyra år. Det sista som er ta i Ola Sørke kåre framfører til jo selv andre tjåsankeren, han færer vidt at høyre i neste sending. Men vi får tekke en annan tjåsank om man vil, en hymne, en lovsang til det nordlenska og nordlånd. Det er Nordica. Gjør så vel.

Vi tar til Nordica. Vi tekster etter Kim Leine. Tånasmøye okkar egne Sunnleif Rasmussen, og omsetning til førerist hever Tora Vestergaard Gjørst, og det var eisen hun som dirigerer i Hattar og Arre. Vi til norskast nå enda noen, og for at det var sørste leie. Neste fer så var det at vi får ha fokus av tersansjene som faktisk blir spalter tverferner. Altså, det ikke så med samme år, men det anker som ganger atter, så for å gjøre akkurat på jord, at lust etter time og bavan som det. Sommar kveld til regn, følger med mauer en annen, så vi lust etter hessen her framførselen, så kan den køne sette seg ny lust om dine gamoner. Men dette var som måned for hese før. Takk for at du lytte også. Vi enda vi krabbaskjelene, det var Olav Jøkladal og i Stjøtnaje, Vagn Holbogjørt Leie, Kristian Matras Yrste, så krabbaskjelen, gjør så vel, takk for jeg svært.

0: Mannadagen kommer annar parter og sender øyne og gjør under truste. Han snur seg med den andre om til trust, som av Torsanar kommune at teka grønner bletter og helende til utbyggingar.
1: Trønsen vi om at vi nøyeste bojer tatt av estene, at vi har så øyne størst lente som fyr til setjus av bygging.
2: Grøn økker, gøter og tilhandsplass ut omkring folk generelt helt øyne glad for det.
3: Vi mangler seg lentesatlandet og skrassetting av okra nåttere, som så kan eisne komme som et lea og i okra kon og atland.
4: Altså, hvis vi tokse om nåtturene, så hun her framfor i okra. Og hvis vi halder fram som vi gjør nå, så teker vi til han atla.
0: Og gjør under truste, andre parter, mannadein etter togjentene klokken 5.
5: Minnes til, vi spiller Jack torskvelde etter det og vi går.
6: Og nå klokken 6.
7: Fyri yver høver av manna smav og badnavendartjenarsna inne i uta søk etter Ørenfaltje enn sosialdagjevaron, sier leieren for badnavendartjenarsna og veks samstarven om.
8: Så her ute senast det vusse av det særlige trobult av få størvende manna, og andre løgna at badnavendartjenarsna særlig tungt sosialt faglet økje av størvast ui, og av en luftlærdeil så kan dette kjennes særlig belastende.
7: Førske lottakerne i parasportsgreinene Frame Running klarer seg vel i kapping i Danmark, og møvelegger i fire er 16 år gamle Abraham Bjarnason av Viareie kan kvalifisere seg til paraolympiske leikene i Los Angeles i 2028.
9: Det inspirerer jeg godt, kjenner. Det utrolig anvendt vi.
7: Det nøyelt søkje etter Ørenfaltje enn sosialdagjeva rundt til badnavendart hennasnar om det skulle virka. Det sier leieren for badnavendart hennasnar i vekstsamstarv noen Karen Johansen. Årsøkjen at ungen sosialdagjeva søkje størvene og til en trobeleikje for små og badnavendart hennasnar. Karen Johansen heldur at det hever verre ungene sett til trusti av hinjadeltene vir over størst. Og faglighetene styrer hun ikke fire, har hun hei engst flere som ikke aldri gjør her. Hun melder til at ender hos av badnavern der øke. Så ikke aldri gjør det fele før jeg hever annars først også, at han kan ha store avlegger for faglighetene, og i sørste enda gjengå til bøttene som målsvidgjeren snur seg om. Karin Johansen er leier av badnavern til hennes nødvendig av kommunale samstand og vekst, som Fevner og Vestmanna, Eies, Kvøvigar og Sunda kommuner.
8: Ja, det så leies at vi har søkt tverrferier etter sosialrådgjøver til et farløvstarve som vi har lest og søkt nå. Og på ferier har andre sosialrådgjøver søkt. Og nå har vi valgt at søkt bredere, det vil si at vi søkt etter sosialrådgjøver, omframt at søkt etter startfaltet vi øron utbyggingen, det vil si at jeg kan være nonstrøyngår, lærere, eller en sjukkerhetssøster, eller andre vi kommende mye lenger i utbyggingen.
7: Men nu vil jeg ta oss om fagligheten av sosialdagjøver og fellet. Finns det at du i at til folk uten sosialdagjøver utbyggingen som rød ikke tar av størv? Er det en avbjøring at du ser til folk og størv som ikke er, kan man si, sosialdagjøver?
8: Jeg holder det at disse folkene som är utbyggven, som har när vi kommande med och länge utbyggven, det här var ägstna förläggare vid att ha samband med människor. Älbjörngar kunde ju inte visa sig vid att man kan råkna vid att ta en lögfrölja vidan och ta fyrsidiga lia ganska, ta röntar ganska inte så stora. Men det är något som vi så attla att lära dig upp på. Omframt at det får vedlegg fra øron vi sosialfaglige er i oppbygging av deltene, og som det så eisen kommer samstarve vi. Så det som vi er uenige om, det til at størvene er omannet, eller vi har funnet løsninger så størvene ikke er helt omannet, men om størvene skulle være omannet lenge til, så belastet det hennes størrelsen av deltene, som så eisen er uvandet for å brenne ut. Og det gjør så at bøtten og familier ikke får nøktende hjelp, om størrelsefolk ikke er utlandet målsvidgjere, så vi holder ikke at dette her kan gjøre fagligheten verre enn det vi drar inn i.
7: Om en sosialarbeidere vil søke av starv, at de søker etter målsvidgjere, skal vikommende så settes etter en som har vikommende være målsvidgjere, eller vil vikommende lønter som sosialarbeidere lukker, va?
8: Starv vil sette etter starvsfellene, og det en sosialarbeidere som søker, så søker, så blir han setter akkurat som sosialarbeidere.
7: Nå kritikken kommet fra sosialarbeidere av fellene. Hva sier du til det?
8: Jeg holder at heldre enn at strøyeste møte hver noen år, så holder jeg at vi debatten har vært tjenest noen, og sosialarbeidere av fellene, at vi dødte å ferie konstruktivt samskifte, at vi kunne arbeide via å finne løsner, som kunne gjort at sosialarbeidere framöver kommer att trivas bättre i stövnen. Och här vi att detta ägstning kunde gagna bötterna och familjen. Då är det här till att vi är fela inskja.
7: Är det badnavärdartänasna ganska för småar som är?
8: Alltså badnavärdartänasna är det kipajar och tjej kommunal samstörv som det är nu. Och tja små badnavärdartänasna kring landet så har vi det senaste vuxet av det särskilt troligt att få stövande manna och att störst utskiftet är värre av störsfalskål. Och under lojna är att badnavändar ökje är särskilt tungt socialt fagligt ökje att starvas då i. Och av en luftlare del så kan detta kännas särskilt belastande. Det kan så vidföra att socialrådgivare hellre sökja av större delarna. Så det kan vara att inte tro på att de har smärre ökje någon nya. Krövene är också våren större vid öronen, men vid datorvärn och teknologi ökje någon. Så det kan vara att det skulle vara just och rätt till längre. Att när det låg en är 2 år, ja, eller var 1 januari. Så det kan vara att det är överhuggt efter de brötingar är att göras. Men det områdande med det är att det är något äldre kring landet som lite har tagit ett borgare.
7: Så det kunde vara större äldre, men så är det väl som hörde smärre äldre ute kring landet?
8: Ja, kanske kan det kippas övrigt, men det är så ofta politiska myndlägarna att avgöra.
7: Og til seg Karin Johansen, leier av Batnavernetjenas nedsja kommunala samstarv noen veks. Løkrekland og Tottvalde leger halde av alt som flere rusevne, beida tala ned om veikere rusevne som hasj, og om sterskare løsattelig rusevne. Mørkene flyter seg til å beie selger og bruker hun, helde leieren av kanningardeltene til løkreklene.
2: I måntlig fyrr så er det nok så vanlig at jeg bruker sterkt stoffer i beiboerløvene og annars i fargen, og til ødsle og falske som er bruker.
6: Det sier Heri Andreasen, være politiinspektører og løyere av kanningarholdene til løkreklene i fargen. Nuttjast og årsaktølene til løkreklene viser at alt som fløyre sterk rusøvne fløyer med innenførerske marsneien. Færa vi 20 år etter i togene, var det nøktene av sterske rusevnen, som løkrekla og tolvvalg til å halte av, rettelige småer sammen både ved nøktene av vøyker i evnen, som hasje og marihuana. Moralske mørkene har vært tydelige flosser til togene og selger rusevnene.
2: Jeg husker at moralske mørkene til togene som selger narkotika og hele tiden er brøtt, sånn at det er det. For snudde seg mest om hasj, som man kjører døyre av. Men de stoffene som vi suttet og finner, og det at de så sterk at en skøyve skamter kan være deilig. Så om man ikke tekker hatt for tog og hokser om å få noen penger, så holder jeg at moralen er brøtt.
6: Og et tydelig evne 5FMDMB Pinaka, ofte bare nevnt Pinaka. Navnet gjør kanskje ikke selv lokkende, men evne er nødvendig med åten til å ræve om hør rosevne. Talene er om en måte som dreper, høres ungen testtilborer i stedfester i førjen enn. Evne er flåtende og ser av lyngst, da det hever lintet å klumpe seg sammen. Ofte er det brukt via blandet av på i vetene til e-sigaretter. Flere kunne gode av en e-sigarett ved evnen og øy, uten å nekke alvarsomt henter, men ta så ta nast i røyene teker en god, reker vi kommende point og en klump av vandermikle evnen og dør kanskje av stenen. Tog pinaka og konsentrerer av mangtun 100-fyrer så vandermikle som morfin. Målt etter vanta sværet tar 2230 milliliter som halvt var lagt av i 2024 til 4,5 kilo av kokaine etter 18 kilo av amfetamine. Og i årsaktølen om 2025 av politinen i førjen, som just er allmannen kunngjørt, sast at først og fer at halvt var lagt av etter noe rosevne hver i 2024. Ta halvt altså var lagt av ikke mindre enn 2230 milliliter. Og i fjør ble halvt lagt av 303 milliliter. Onnur hører rusevne som til dømes kokain, gjerast øysene vanligere av føreska marsneinon, og med jenta fyrir skjelja våre folk, og våre ytla fyrir sosialt, som brukte hører rusevne, så det ikke langkur mynden.
10: Det pura vanlige folk, det folk som har gode arbeider, og ikke bare at det sosialt belastet av falskene.
6: Og de som lærte seg lokka er selja rusevne, øysene ofta pura vanlige folk. Det nemlig nekve penger å tjene, så gramløgjen lokkar.
10: Ja, det råkner vi. Det er pengene, det er prusene gåer, esporningene større. Og du kan tjene nekva penger hvis det lukkes at selja rosevner i fyrir.
6: Hasjmarsnavren er ikke minkavur, selv om Møyra vil skjelte av høren rosevnen, men her vil Øysten i halvt lagt av velsørre nøkter enn fyrir, og i fjør til undantid. Samståndes er prusene fyrir ut ved 24 så høver som i Danmark, og det kan være tekjen om at Møyra vil avduke her, og her vil godt politiarbeid.
10: Jo, det alltid. Det gosser en parstre av forklaringene vidt, og sammen vi taks røyne gjør alt det som vi kunne for å stekke innflottningen av hasje, og etter hagtøllen så er det ut til at det har vært nast. Og så spurningen om vi bare finner sin demin i år, eller i fjør enn i fyrre år.
7: Sier her i Andreasen, være politiinspektører ved Ingolf S. Olsen, som leier innsleie til Rattes. Etter at USA framte håpen av avloppen av Iran, boet i Iran fra at Hormuzsundet var stongt. Men det gikk ikke lang tid inntil USA boet fra at sundet var åpigatt for ferslån, skriver BBC. Amerikanske avloppet av Iran kom etter at Iran hadde skått imot en kypriotisk bingeskipet, her egnet mannen ikke nødvendig liv og eldt å komme i kypet. Iran sverre i atter ved raketten og dronen, som var sendt mot grannalanden. Ønsken har en våttet når han skjer, best at en hangarer og en kommandostø og en hernavaflåstø i Jordan var rakt. Ukraina held fram at leipa oljerenseversk i Russlandet, og i natt var lopp i et høylukt i Samara landslåten. Tøylukt høyende bæres daglige, og ta merkes det alvara i Russlandet, her folk har finnet på om å spære brennjevne som er via genga undan. Vanlige våtta russiske myndelager hans i allopp, men enn hever stjøtnen ikke sagt om allopp i Samara. Samståndes hever ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky, boa fra brøyding under stjøtnene, med den andre hever forsettesråren Julia Svirenko, finner jeg vite at hun skal røyke annen sess i stjøtnene, til nødvendig forsettesråren skal finnes. Zelensky sier at høvesårsrykken er en nødvendig politisk atlan, bæg i innanrykkes og utanrykkes politisk. Han sier reisende at Ukraina nå fyrreger seg til en krogsvetor. Og så til dere som er reellet. Abraham Bjarnason er via reie, gjør de en vørre i fremrunning kapping i Danmark, og vågner å slippe videre para olympiske leikner i 2028.
9: Det er ikke det jeg har gått kjennet. Det er jo trolig han var nødt til vi.
6: Det sier 16 år gamle Abraham Bjarnason av Viarøye, som just nå av VHM etter at han var kappast i Frame Running International Cup og i Bausfjell i Danmark, her han vann alt i Sønnebøsk. Og under 40 år gamle klagsforskjengeren Marsten Johannesen klarer seg østene vel i kappingene. Frame Running en utrettagrøyen i parasport for rørseltarna. Rundene verer jo gjennom slet av trokjølgjere sjukkler, uten pedaler, og utrettagrøyden er just vår godkjent til para-olympiske sommerløsner i Los Angeles og i USA i 2028. 4-5 føringer aktive i Frame Running, men bare Abraham og Marsten var vi i Frame Running International Cup om vikeskiftet. Venjer i Gunnar Skiversen, og han lette vel at.
9: Jeg kan ikke ordentlig vel. Vi tar ved til 5 kappinger. Abraham var til 200, 400, 800. Og her han, jeg mener, altså, det var da flott. Han gjør det bare, så han vann alle kappingerne med 4 sekunder.
6: Sier Venjeren. Og 400 metron sette Abraham sitt egnet met ved 1 sekunde, og innløyende var han 3 sekunder fra sin egnet mete.
9: Så det var da flott, og Marsten, han... Han rann 400 og 200, og her gjør han ordentlig godt. Aldri kjønn, han kom som opp etter. Han sendte sin system, men Abraham, det er så spennende lån du tror.
6: Bøtka oppbytte og reglene for OL-lotøko i frame running er rettelig torskilt der, men vevnen at Abraham kan kvalifisere seg til para-olympiske løsner i Los Angeles. Venjeren Gunnar Skiversen i Bjørsjøkter.
9: Hvis nu vi er heldig på alle matar og alt konkret etter okkara, så vant jeg at han fikk kvalitere seg som har vann vid Stolens Ekon, det har vært flott.
7: Sier Gunnar Siversen venngjere ved Ingolf S. Olsen som leie innsleie til Rattes. Og så kom til vekkere, forsøkningen er galdan til mannakvølte, låt til frukst, låt av usynningje, trutjar til 8 meter om sekundet. Skudja, vestan fyrir tåam eller mjørstjur støvun, men eisen er klost og sol eller solglottar, selja noran fyrir og estan fyrir. Hiten alt samt døgre, 11-16 stig. Torsdagen vil lyde låt mellom sunnan og usynning, minni enn 5 meter om sekundet. Sol eller solglottar og iver høver torst, og støvun tåam eller mjørstje, hiten 11-16 stig. Og mykedegin vil at lyde låt mellom sunnan og usynning, minni enn 5 meter om sekundet. Sol og iver høver torst, og støvun tåam eller mjørstje, hiten 13-18 stig. Og vi tar i kvöld hårst at fyrir vi høver all manna som av og badnaverndar tæna sannar inna i ta søtja etter ørun fölkje enn sosiala djevarun, sier leiaren fyrir badnaverndar tæna sannar u vekstsamstarvnun. Og fyrsku lotekarnir u parasportgreinene Frame Running klara av seg vel i kapping i Danmark. Og møvlegar er fyrir at seitja nara gamle Abraham Bjarnason av Viareie kan kvalifisera seg til paraolympiske leikinar og i Los Angeles i 2028. Sendingen har gjort i Ingolf S. Olsen og Georg L. Petersen. Tekniker var Kari Annanberg.
11: Og vi tar best en av gjerne for i kveld. Potl Skårastein og i Lårvøk. Fyrle Grever ur Hebron og i Lårvøk. Månedagen klokken 13.
12: Hei. Og velkommen til Badneudvarpe, og av akkara løgnelige sted, og bautjena vid nordlensk og stått søvn. Og søvn i det kallast Ferjobridja. Hesa nordlensk og søvna hever Espen Eira skriva. Han bor i Samalande. Tore Rasmussen tytte, og det Bjørn M. Mår som leser.

Det var Bjørn Mår som les søvna Ferjobridja etter samiska Espen Eira. Tore Rasmussen tøyte tilførest. Søvan stender i bøkene og er løgnelige sted som bøkatalt for jeg lærere fellesskap ut i fjør.

Kom der og velkommen til Sendingsna Preludium. Den første sangren for å spille i Sendingsna i DM, det er sangren til MC Restorff, til Nøyena skilte i alt.

Vi tar då MC Restor spela sangen til nøyena skilti alt. Og den neste solmeren til en solmer som Knud Olsen og døtteren Jensine Olsen fer at framføre. Knud Olsen hever underspillet og Jensine synker. Til kvöldmåltøy og himle hua.

Salmasanker ur Høyvøkar Kirsje, salmer nummer 38 i Salmabøkene, nærre mun god til tøyn. Ur Salmabøkene færa vit ui Reiebøk, tæver salmer nummer 43, Løyt.

Salmer nummer 43 i Reibøk, Løyt. Og så for Havnakøria synkja Salmen og feir gav such til oss og i nægje.

Havna kjøre sank solmen og fægir gåve suttje til oss ui nage. Vi talte fram vi solmasanke, etter en solmasanke som opptidgen ui Voks kyrkje, solmer nummer 3,5 trus ui solmabøkjene, ongo ner så trygt at færa

Vi sender nu sattapart av framhaldsøvne ta i et hos jo marenna. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøytte til først. Språten gav vi ut i 2019. Vi tar nu Allan Dalskar lesa.

Jeg ville vinne frem, men kroppen gjør det motstøv. Det var jeg som har køyret motorbrekkene ved håndbremsen oppe. Kroppen var om å breste. Her var ikke olje etter, skruene løsnet og jeg var i skjev og gire. Her la jeg ikke etter og jeg var alle tøyene i overhalaver. En liten klantraslig kvinne om til tjejti for å reise ned frem om meg og røpte «Halt å!» Jeg var velje etter stedet. Hvordan måtte jeg det for enda? Enn var det 40 kilometer etter. Men i rann fikk jeg ilt bæge her og her. Først hadde jeg øyelig ilt i høyre tjukka, så flotte pøyene seg opp i høyre knæ, og hadde til venstre lær og så gjerne om alle kroppen, som velje gjør det verst visse. Alle kroppen gav ilt av seg, moda i måte, gramte seg og modmalte. Vøddaner hadde heller omgående rønt å renne 100 kilometer, og alle hadde en vanlig ombering av djevast. Jeg skilte der, men jeg ville bare heve der og holde av, tida og renne. Bare renne. En så Danton, eller Robespierre, rønte at jeg vil tale østa og ånøkta kolveltninger domstolen, rønte jeg av øtlån alvi at jeg vil tale hver eneste parst av mine krov jeg samstarva. Jeg rønte vi etjan, bønnen, smikre, skorflonjon og iblåstre. Bare sinde langer, de må ikke svitja meg nå. Men om de minnast, og det gjør de jeg, og i øsingene miste Bey Danton og Robespierre høtte. Korsen i etnais med omkosvekna, vi bit og slit og ötlund snilton og letja 20 svara kilometer etter omme. I ikke menneska, i i en maskina, mer nøydes ikke vera eskvisin, jeg skal bare køyre og det juka jeg oppi saman fyrir meg sjolvun. Jeg huksa ikke om anna, og det gjør de at det mekna i da. Hei, jeg veri et menneska av kjøtt og blå, hei, jeg mist viti av pynu. Sjolvan det vera en livande vera vi, nevnt og saman vi henne mun tilviska, sjolv mutt, men jeg nøyte meg at halte at jeg bare var henter karmar og ikke anna. Det var en løgn hoksnarhåttur, og det kjentes løgje. En tilviska som rundt et evnøkta sinna tilvir. Jeg måtte bare finne et sted og i mer utan løyv. Jeg kjente jo av meg at bare såles kom til å komme undan. Jeg ikke menneska, jeg en maskina, men nøydes ikke over erskvisen, jeg skal bare halte av. Jeg juka jes i åren oppi saman i høttenen som et mantra. Og det var i årsens sanna tutninje enn jukan. Jeg gjør det mer omek, jeg gjør at han heim som jeg sa, så avmarska jeg han som gjør litt. Jeg sa bare veien 30 meter framfor meg, ikke langre. Min heimur var avmarska over til de 30 meterne som var dykst framfor meg. Langre var ikke neget at huksa. Alt anna hei jo ikke vi hette jeg gjør. Himmelen, vinteren, marsjene, kuttnar av bite, avskårene, råpene fra daimon, vattne, skallshøvnar, verulegjen, forstøyen og minnene. Øtt mun tilvera som menneska, nei, maskina, snuet seg best om ter nasto trutja metrarna. Kvann 50 kilometer stekka jeg via vannkrana og drakk. Kvann jeg fyrir stekka jeg gjør jeg nekka sjåtar touching av vendingar. Mun vötta var så herrer som vik og gammalt kafeteriobrei og kjentes ikke langar som munner. Eina stedene var salta jeg blommer og jeg fekk meg reina. Jeg har jo omkant i umynda mer at en salta blomma smakka så vel. Rætjen av salte og etikje bredde seg i munnen og ut og i allan kroppen. Det hei kanskje veri rægeligt at gynnsje heldre enn at du nøya seg renna. Nekv kjørte det. Det kvulde beinene med det gynko, men jeg gikk omkant vi. Jeg stegga i nekva fyrir a toucha meg, men jeg gikk ikkje. Jeg var ikkje komin a genka, men a renna. Det var tog jeg i flåi til Lengolai til norrast i Japan. Og sjålt om jeg rann rattelig sent, atla jeg meg korsen ikke genka. Det var reglan. Breit i hæna får jeg bråda nekvar ærer, og så får jeg være nesten og gjørlet av fremja renningsna. Og så leis, vi avhaltene og atter avhaltene helt til fram å renne. Og ta jeg i runde 25 kilometer av hvert jeg som jeg var slappen. Så leis hei jeg det i kosser. Jeg finner jo enga bedre løsning av det. Det var som jeg hei i runde i en beinaleie jøkken av mur. Jeg minnes ikke vi visste så nær det hendte, da jeg tar i varnest av veldig langt å komme i rom. Knapp jeg være slappen. Jeg aner ikke hva skil, etbor eller kinsøm eller under. Jeg visste bare at nå var slapp. Så jeg nøttes meg ikke rett til at hukse om næka. Eller helter, så nøttes meg ikke langt med vist av røyne at leta være ved at hukse om næka. Jeg skulle bare leta meg reka ved streimen, så kom jeg leina fram med meg selv. Släppte jeg mer for en åkjente måter bare at reka meg fram. Sjålvan det er det likamlige harste renner så lanske,

Vida var sent fram all søvna, ta ui e Tosio Marenna etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøytte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker leser.

Sølje dronger, sølje dronger, sølje dronger, soppa dronger, brune fangter, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekven, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blikker stille, pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjentri brenner, ånen, vet vi drottn, gong, fjöltene, som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heile, nære, rødde, men vi synes ikke, simmer, meira, simmer, meira, simmer, etter for utla, feir, rukne, kvar, rukne, lukta, gøtten, og sjekka, skak, der stand, ikke mat, er skak, mat, er dette, mellom, bat, middel, russer, er, og danskar, er, og reier, er, og øyne, vis, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, mersk, m

Hesa fer da trommeslåeren Jan Rune Poulsen som fer å velja sanger ur sinnen løyve. Han hever sin oppvokstor og i Fuglafjærer Hotnakestor som vi ter høyra med sangen om The Olympic Spirit.

0: Limbisket, vi sanger noen My Way, og hatt det av utgavene Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, som kom ut i år 2000. En sanger som nok er runka i nekken bilturen i Fuglafyr, Jernlund.
1: Ja, Lalland. Og gjør det enn. Jeg har jo faktisk sett fløen enn. Jeg kjøpte henne å ta, faktisk.
0: En annen sanger har sett utgavene som er gått til en biltur til...

0: Massive Attack og samme vis inn i dokkaner What Your Soul Sings. Gjennom, hvordan er det annars? Har du gongt i nekra spennende verskattland for døgnet?
1: Jo, ja, vi er ferdig en plate ved Marsiska. Hun er vel av en, så hun er opp til ikke med nå, og faktisk Elenborg også. Det er det tingene som er å whiteboard noen på nå, kan man si. Så kjenner det G for fremman og sommer, jeg ser alt nek og sommer, så heter det ha sesong nå.
0: Du vet, her var tve lø etter som vi ikke har spalt, og som sagt, du har ikke valgt deg største løgn i skipene.
1: Nei.
0: Men det er ofte så hun tar ofte sammen vi langt og dikt.
1: Nei, jeg var ikke noe med. Nei, jo, jeg sa hva du gjør det her. Nei, kjentlig er alltid det bare... Ja, nå blir jeg synes jeg langt.
0: Ja.
1: Jeg hadde det akkurat vi at... Mer da var det en lenge fer, man kan faktisk tro i transformat og bare njøte det, faktisk.
0: Det er noe gjør det her som har vi, Bob Dylan.

Her sier de og i kvøre og høyr i halsens rødt som i morgon teskar mild og blod og solen kysser holde i høyr foglasang a borja vik ein morgon og i april.

Jolotam Hone signa Og i skonje Hena ull Smør og salt Og kjerpe kjøtt og drøyn Og i tatsje gode fire Her er var stator her A borja vik Ein morgon

But you fucked it all up. Han tok sær a løtt og næna góa løtt og ég veit ju kúi, han tok hann sí so. Ta vær ju kóla, ég la afle nær, så kan sí a vi vissu, a ta vær hann sí so. Ég veit ju kúi.

0: Og i dag får jeg vite at hitta Laura Johansen i havn. Laura bor i en hus og i de gamle partene av havnene, og heter et hus som blir røpt av møyrene. Laura, kan du si åkne synder om det huset og hvor du bor her?
1: Ja, hvor jeg bygger vi her til, tror jeg. Da jeg så inn i tog fikk huset jeg bygger vi. Det var tog jeg mangler jeg sted bygger vi. Men huset til bygd etter hvert jeg har funnet å vite, og i 1676, og ikke så det eldste av husene. Hvis man inne i husene, så kan man sitte at her jimskar brøytinger farner frem, tjøkken og ærene, og akkurat nær til å vite at jeg kan skupe, jeg har fått min savn nå, til å gjøre der, fått en frølge kanninger av husene, og ikke så i samband vi, da jeg kom inn i huset. Ta var vi i restaureringen av husen, og ta ble jeg gjort der større kanninger om søvnene i husen. Men som sagt, det eldste er fra 1674, og etter hva jeg finner å vite, så er det det første huset som ble bygd Estanfyr i Havnara. Det ble bygd til en mann som har vi handlet ut i Havnagera. Men han får borster og kom ikke atter. Og så stod vi husen tøm, og så var det en landkruger som heter Hans Tausen som kom og bygde her. Men han drukna i Norge via rei, og så igjen det så, jeg vet ikke akkurat at jeg er midtlenbillig her, men så igjen det at folk til Ingvar Jakobsen som kom inn i huset. Og det så en langt søv om siste bønt i hånden, og hvert av søvn og hvert eier huset i Jøkken og Tøyene. Men han kjøper huset til at han var ferdig å bytte, og jeg har brug for å ha et sted å bygge med han bygde. Men han kjøpte huset i navnet til Johan Olsen. Han var elektriker i arbeidet til Leif Mohr. Han åtte husene til han døde, og kona hans har selgt det så til kommunen. Huset stender nok så tømt, og det var nok så ytla ferieisende, men så finner jeg det av at dette huset rettelig avhåverst, tog det så mye gammelt. Ta hjem så fått minne savnet inn. Jeg jo oppvaksen her i Grannalænen, så jeg minnes til dem, så jo Janus Kamp, han bor her, det minnes det vel. Han bor her i husen i Dæle, som han bor i, da jeg ble tidlig nye i samband med havneutbyggingene. Og men han bor jo etter å få, så ikke noe hus i Dæle-tren, hvor han bygde seg atelier. Jeg var vokset opp i Jonas Brongskøde, og da har han så eisen i atelier, i messen i her, vi bare rettjene fra Ensmannen og fra Grønene, ja. Kommunen kjøper seg husene og selger det til før jeg har fått mine fjellene for en kron. Og hvordan jeg så kom inn i husene, ja, det er kanskje en sinte pose i søva. Jeg var kommet etter nyrre fra jeg bor nyrre i noen år, og jeg er ikke akkurat nærkast sted jeg bygde. Jeg bor inn til mamma mine, og så bor jeg et utskift opp i Stoffala og gjennom sånn kvinnekollektiv. Det var noe jeg kjent litt. Men en dag er vi så nærkere vinkoner, et veker sommerkveld som ganger en tur, og nyan tjokk noen kilakanalene. Og jeg kom etter til husene, Kilaren, som var en kjent kone i havn, hun bor hos eisen igjen. Jeg halte jo med moster, lukkjør til Ingvard, og til Johan, altså til hos familie. Men